Будьте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Та

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Ранню. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Наших.
3: Якщо навколо тебе коліє
0: наше радіо,
1: наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама. Ти слухаєш Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
0: На нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Акторка Ксенія Мішина показала свою розкішну фігуру і розказала, що щоб її зберігати, в неї спеціальний сніданок.
2: Ой, ну я бачив розкішну фігуру. Ну так, ну вона дуже худенька.
1: Ну, роз,
2: хочеться, щоб було за що взятися.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Так, правильно, там є за що взятися. Дініс, ти що, я не бачив чи що? Вона просто модельної зовнішності.
2: За носик.
3: Так, а що там за сніданок в неї?
1: Ну, по-перше, Ксенія важить 55 кілограм при зрості 168. Це норма, так що, Денис, не наїжджай. А по-друге, вона каже, що снідає справжнім українським сніданком.
2: Ну,
1: вівсяним млинцем, тунцем политим тахіні і огірком з помідором.
2: Не поняв, вона в Україні живе? Це справжній український сніданок, це сало, борщ,
3: бомбушки
2: з часником.
3: Або кава і гарячий бутерброд з варенкою. Це от український сніданок.
2: Ні, ну, звісно, класно, коли у тебе є копійочка на оці всякі тахіні, я таких навіть слов не знаю. Але давайте запропонуємо щось народне таке, дешево і сердито.
1: Дешево
3: і
1: сердито?
3: А я от знаю, до речі, так. І навіть, Денис, не те, щоб дешево, навіть безкоштовно. Кажеш мамі і кажеш, мама, я голодний, в мене нема що їсти. І потім у тебе яєчко домашнє, огірки домашні, курочка домашня, хлібчик домашній. І так можна ще список.
1: Слухайте, щоб він вийшов цей сніданок безкоштовним, приходиш на роботу і до такого, як Владик, підсідаєш, який все домашнє тягає поруч, коли він починає їсти, і напинаєш разом з ним.
2: Я з Соня согласен, так що, Владик, витягай свій буфет.
3: Та все, вже не хочу з вами ділитися.
1: Або ще можна води з хлібом і посипано цукром, як в дитинстві, пам'ятаєте? Або це олійкою і сількою притрусить.
2: Ой, да, Соня, важке у тебе дитинство, як і в мене, тому що я, чесно, пам'ятаю цю, називалася маканочка,
1: да.
2: Сіль з олією. Я навіть не уявляю, якщо зараз таке з'їсти, буде о-хо-хо. А я би запропонував сонцем снідати, як
1: сонце?
2: Проміння заряджає вас енергію, як електробатарейку.
3: А пам'ятаєте, молочне було у вас так, бабуся казала? Гречка з молоком, з цукром, ні?
1: Не було?
2: То я гречку ненавиджу.
3: Ага, зато соль у нас, вау.
2: Да.
3: Або вже, до речі, так, літо ж почалось. Можна ж сезонних фруктів якихось накупити, або з дерева нарвати. Зробить корисний сніданок.
2: Ну, от мені Аня робить корисний сніданок, це гуакамолі, знаєте? Лаваш, яєчко, що туди, бекон.
3: Ну, це щось набагато.
1: А каже, що таке тільки собі багаті люди можуть дозволити. Ти там кажеш, гуакамолі?
2: Так це Аня, вона багата.
3: У тебе що, гуакамолі з вікна росте, чи що?
2: Да.
1: Клас.
3: Я ще не знаю, я ще корову завів на балконі, знаєте? Щоб молоко домашнє було, творог.
2: Бідні сусіди.
1: Це твоя мука? Хлопці, ну ми тоді, знаєте, всі будемо як бабусині внучки, якщо такі сніданки пропонувати і їсти їх шичками.
2: А мінуси?
3: Немає взагалі. Але якщо ви вважаєте, що ваш ідеальний сніданок це як у Ксенії, тахіні там якісь, гуакамолі, як у Дениса, пам'ятайте, що все індивідуальне, їжте на здоров'я.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вахтість скринка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими, краще за відпустку.
2: Ну, не знаю, в мене вже є хобі.
3: Я, до речі, знаю, жінки. Що, до слова, українці надають перевагу липню та серпню для планування літніх відпусток. Тому, зважаючи на цей факт, нам всім потрібно знати, що там за хобі.
1: О, так дайте ж сказати. Коротше, серед цих хобі – творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
2: О, Денис, це тормози, тому що це нюдьга якась звичайна. Кожен день українці такий.
1: Ой, та ви гоніться. Це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу, гормон стресу, за лічені хвилини і допомагають мозку відпочити.
3: Не знаю, єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку, це справжня відпустка.
2: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
1: Ой, хорошо, хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
3: О, так давайте придумаємо. Наприклад, можете собі купити пахучку в машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
1: Для начала, для спочатку треба ж машину купити.
2: З тої машини не вилазив. Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
1: Такі, о, так, я думаю, з нас і так уже пісочок сипеться. Нам же ж уже за 30.
3: За себе кажіть.
2: Ви за себе кажіть. Ага.
3: Або ж можете фотошпалери купити і сидіти, типу, на березі моря.
1: О, я та якщо вже про море пішло, то я думаю, найдуйте круг, наплечники, оце, знаєте, і ходіть в душ купатися.
3: Клас.
2: Це тільки не втопіться. Обережно.
1: А як роблять?
2: Ні, ну в душі. Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняв, щоб ходили модні.
1: Кажу, ну давай, кажу, розказуй.
3: Трохи. Або ще можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ми машину паркуєте, я все про машину.
1: Так, ну, понятно.
3: Можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
1: Да, я понял. А я думаю, ну, нам з Владиком машина не світить поки. А от на сніданок, обід та вечерю я б запропонував їсти шашлик та креветки.
3: Чу, так це нормально, просто звичайний день Владика.
1: Ну, шашлик, креветки,
2: сніданок, обід і вечеря.
1: Він же ж каже, що він там мамині тарбузки тягає.
2: Я ще думаю, що можна лягти на балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути цю літню атмосферу.
1: Клас. Коротше, я так підітожу, ребята. Якщо оце все почати на роботі виконувати і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, та це вообще вже йому треба трішки відпочити.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш

0: зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук. Тут
1: наше радіо.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Що, друзі, літо почалось. Це ж сезон дитячих таборів. Вже всюди нагадують, як треба зібрати дитину до поїздки.
2: Ой, мене ніяк не збирали. Сказали все. Ти їдеш, купили одяг, дали сумку, гроші і перед.
3: Прикольно. А я, чесно, ніколи не їздив. Мене батя кожен рік відправляв. Говорив, це ж раз в житті таке можна, поки малий, треба покататися.
2: А ти протестував, да?
3: Да, я боявся, бо я завжди думав, що там не смачно годують, я не зможу там їсти. Чесно,
1: не
3: слово.
1: Знаю, у мене
3: ніколи не їздив.
1: Смачно готували. Мене коли мама збирала, вона дала мені отакий блокнот, так. І ми в блокнот записували, які речі я взяв. Вона сказала, не дай Боже, щось не вистачить, коли ти прийдеш. І от щоб у всіх було все нормально, а не як у вас, у нас з вами, то є деякі правила для батьків.
3: Та ти що, ну давайте, я ніколи не їздив, я послухаю, може цим літом катнусь.
2: Давай свої правила.
1: По-перше, перевірте дозвіл і реєстрацію табору.
2: Так.
1: Це обов'язково, так. А також умови перебування в умовах воєнного стану.
2: Оце важливо, так.
1: Це дуже важливо. Оформіть медичну довідку та підготуйте необхідні речі. Якісь засоби, особисту гігієну, зручний одяг, це завжди потрібно. От у мене завжди були шорти,
2: спортивний костюмчик.
1: Дуже зручно було. Обов'язково повідомте про особливості здоров'я дитини. Вдруг чимось хворіє або...
2: О, да, це теж.
1: Нагадайте їм...
3: Вдруг чимось хворіє.
1: Ні, ну...
3: Це ж ваша дитина, ви, напевно, знаєте.
2: Так, як Владик.
1: Нагадайте дитині правила безпеки та поведінки в таборі.
3: Ой, ребята, я це слушаю. Та просто дайте телефон з собою, гроші, то всі правила.
1: Як у Соні прям, да?
2: Так, до речі.
3: Я кажеш, виросла.
1: Я от згадую себе дитиною і розумію, що дітям хотілося б мати в таборі щось інше, а не те, що дають батьки.
2: От наш звукорежисер Саня, він розказував, що його син буквально кілька днів назад повернувся з табору. І в перший же вечір в таборі він попросив надіслати йому кока-колу, снікерс.
3: О, я би з ним знайшов спільну мову, тому що я би хотів чіпси, сухарики. Мені завжди забороняли, то я, чесно, до бабусі відпрашувався, мене возили, я у неї там клянчив гроші, щоб побігти в ларьок і купити собі оці смаколики.
1: Поки
3: батьки не бачать.
1: Мені здається, що обов'язково треба вести з собою гральні карти і грати на пляжі.
2: О, і тюбик зубної пасти, щоб на оцю ніч, знаєте, королевська ніч вона називалася, коли всі одне одного обмазують, було забагато.
1: У нас там яких тільки ночей не було. Рожева, жовта.
3: Ночі то понятно, а літом, це ж літо, сонце напече, чого ви про кремчик від засмаги не згадуєте? Я бачу, що вам сонечко чуть-чуть напекло.
2: Ну так, треба особливо дати з собою обов'язково СПФ, да. Але я от хочу сказати головне, що для дітей час, проведений в таборі, це щось безцінне.
1: Я до речі, безцінне, да. Я досі пам'ятаю, як мені підзатильник вважатий давав, за те, що я вночі десь лазив.
3: Мало давав.
1: Але я з гордістю буду це розказувати своїм дітям.
3: Ні, головне моїм майбутнім не розказуйте.
2: А ти своїх теж не пішлеш, да?
3: Ні, ну після підзатильників, звісно, на що воно треба. Я жартую. Шановні батьки, а я до вас звернусь. Напишіть нам, будь ласка, у наш батьківський чат, чи збираєтесь ви відправляти свою дитину в табір і як ви її готуєте до цього?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Друзі, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому раді.
1: Добрий ранок. Я обогнав вас нарешті, ребята. Все, я думаю, сьогодні п'ятниця, останній день, я сьогодні перший точно залічу.
2: Клас.
1: Все, розказуйте, що
3: там. А от мені, знаєте, це п'ятниця, що п'ятниця, що не п'ятниця.
2: Чого?
3: А у мене 7 п'ятниць на тиждень.
2: А, ні, ну тут понятно. Але як класно, друзі, нарешті ми дійшли до п'ятниці, значить, що ми можемо планувати, що робити. Хто доповз, хто дійшов, хто добіг. Але можемо планувати вже, що робити? На вихідних, можемо планувати вже відпочиночок. Вже сьогодні не треба працювати,
3: все. А ми вам так, друзі, по секрету скажемо, а ми сьогодні вже запланували щось.
2: Так, сьогодні йдемо вечірочком, йдемо всі втрьох.
1: А чого я не в курсі?
3: А тому що...
2: Блін, ми ж Саню йдемо нашим спонсором.
1: А хто третій?
3: Чуєш?
1: А, понятно.
3: Соня, там же чат без Дениса.
2: А, точно, так ти ж сам спалився. Добре, давай, Денис, ти пока поплач.
1: Ладно, все, пока.
2: Да, а я що пропоную? Послухати Давайте. Свіжий випуск новин від нашої колеги, а там вісті для тих, хто за кермом. Тепер не тиснемо на газ і дотримуємось дистанції.
3: Поняла,
2: Соня. А чому? Давайте почуємо.
3: Давай.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якими були ніччі, як почався ранок. У Конотопі на Сумщині фіксують завдані вечірньою атакою збитки. Ворог травмував матері, ще трьох дітей влучив по садибі. Місто без води і часткового світла. Під ранок загарбники ударили по селі у Запоріжжі, вона зайнялася. У четвер окупанти атакували там багатоповерхівку. Загинула жінка, поранили 11 городян. Далі вісті для тих, хто за кермом. Не тиснемо на газ і дотримуємося дистанції. У західних, подекуди північних та центральних регіонах туман. Грозові дощі синоптики прогнозують у більшості областей. Але потепліше до плюс 27. І про підготовку до зими. Фінляндія допоможе нам зміцнити енергостійкість. У розвиток розподіленої газової генерації вкладуть майже мільярд гривень. На ці гроші ми зведемо дві електростанції на газі – у Львівській та Івано-Франківській областях. Далі про національний мультитест. Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ у поточному та прийдешньому роках, заявили у Міносвіти та науки. В урядовому проєкті закону жодних інших варіантів. Національне мультитестування перевіряє базову спроможність читати, писати і рахувати, кажуть у відомстві. А ще додають, попри те, що діти знаються на математиці не найкраще, це не привід знижувати вимоги, а навпаки сигнал удосконалювати знання. І наостанок про теніс. Дійшла до півфіналу, але поступилася нейтральній росіянці. Наша Марта Костюк не змогла обійти Міру Андрієву на турнірі Ролан-Гарос. Та навіть із таким результатом рекордсменка. До неї ще жодна наша тенісистка не виходила у півфінал змагань. А наступного тижня вперше у кар'єрі має стати 12-ю найсильнішою ракеткою світу. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Реклама.
7: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
1: Ну що, ребята, нарешті п'ятниця, друзі, сьогодні ми точно затусимо.
2: Я хочу всім зізнатися, яким ти обличчям кажеш, що сьогодні п'ятниця, нарешті.
1: Нарешті п'ятниця.
2: Закотив очі, нарешті п'ятниця.
1: Ну нема сил, ну що таке.
2: Ну розказуй, яка сьогодні погода.
1: Ну давайте розкажу. Сьогодні, друзі, в Україні буде тепло, але у багатьох регіонах ймовірні невеличкі короткочасні дощі і навіть що?
2: Грози. Навіть у більшості, до речі.
1: Синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. Мені подобається, як вони такі застрілюють 22-27.
2: Ну да.
1: 5 градусів
3: да, туди-сюди. Футболку...
2: На них потім не накатили.
3: Не розуміють, футболку або курточку.
1: Да. Щось так, між штанами і зимньою курткою. У Києві теж буде хмарно із проясненнями. У день по області місцями невеликий короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть плюс 25 років.
2: Клас! Клас! Врубай! і дай по газам, щоб не казав.
3: А що случилось? Це що?
1: Соня, подожди, 8 година ранку. Ага. Ти не в душі, ти вже на роботі, вже.
3: Які гази?
2: Да. Я співаю, знаєте чого? Бо зараз всі співають цю пісню. Ви не співаєте?
1: Співаємо, звісно.
2: Ви просто уявіть, кліп на пісню Парфенюка "Врубай", да, яку я тільки що проспівала, перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів на YouTube. 100 мільйонів.
1: Та ти що? Так і що ж тепер з цим робить?
2: Так давайте обговоримо, що з цим робить. За 4 хвилинки буквально.
3: Ну, давай. Давай.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Парфенюк третім з українських артистів увійшов в історію Ютубу. Щоб ви розуміли собі, кліп на пісню «Врубай» перетнув позначку в 100 мільйонів переглядів на Ютуб.
2: Красава.
3: Ого, це що, він тепер 100 мільйонів заробив чи що? Блін, ну це прям такі великі цифри. Це він тепер самий популярний співак в Україні?
2: Самий, я думаю, дорогий. Я навіть не уявляю, скільки він самий багатий заробив на роялті. Даже страшно представити. Так, а розкажіть, хто ж інші два? Ви ж сказали, він третій.
1: Раніше в історію увійшли Казка із пісні «Плакала».
2: Ага.
1: Знов фіалка розцвіла.
2: Знаємо таку.
1: І Калиш із «Ковка додому». Не забуду.
3: Блін, ну але я отак слухаю, як же приємно, що українці, от артисти б'ють рекорди.
2: Да. Да, а мені, чесно, аж так трошки жаба під душою. Знаєте, я вже стараюсь, а в мене тільки мільйон вийшло.
1: Ну а що ти своїми дзузьками, ніяких поцілунків по-французьки?
2: Там взагалі 10 тисяч.
1: Слухай, ну, нічого собі, ну в тебе ж мільйон вже є.
3: Це теж багато, да. Мені здається, що нашим українським артистам давно пора заполонити весь Ютуб взагалі. От у нас вже є з кого приклад брати.
2: Да, я, кстати, поняв, я зараз наберу 300 мільйонів. От обіцяю, зараз я вам розкажу, треба що зробити. Заспівати про те, як я йду додому. Даю по газам і плачу на кухні.
3: Блін,
2: і
3: ну, все. Схема робоча, так? Да?
1: Слухай, ну ти смієшся, Данчик, а ми серйозно. А ну. Давайте придумаємо, що робити нашим українським виконавцям і тобі, щоб давайте набирати сотні мільйонів на Ютуб.
3: Ну, по-перше, мені здається, це записати спільну пісню з усіма трьома цими артистами, лідерами на Ютуб. Це Казка, Калуш із «Ковка» і Парфенюком.
1: Да? Ну, точно. По-друге, придумати класний кліп. Ну, да? Що, зняти...
2: А зняти, що получить.
3: Ага,
1: але обов'язково запросити не акторів, а котиків. Ой. Або бублика свого песика запросити.
2: Клас, ребята. Я думаю, що пісні треба лучше писати про щось актуальне. Типу, ціни на бензин, або ціни на черешню, ого, як обрати кавунчик.
3: Ну.
2: О, таке, що всім болить.
3: Ну, так, да. Спонсорів знайти тобі треба.
2: Я, кстати, батькам уже питав, у них вже грошей немає. Давай якось без спонсорів.
1: Слухай, а може тоді зробити тобі тік-ток?
2: Да, і починайте позоритися публічно, да?
1: Слухайте, нічого не позоритися.
3: Якщо... Знаєш, як зараз штучний інтелект робить, там, де собака співає, ти можеш бублика так зробити, врубай!
2: Я робив, до речі.
1: Да, під пісню «Врубай» створила. Але якщо без жартів, слухайте, дуже круто, що українські артисти, вони зараз набирають мільйони переглядів на Ютуб, бо це ж не просто цифри, це означає, що українську музику слухають, люблять, і вона стає все більш помітною в світі.
3: Блін, Денис, ти ж у нас діво по гороскопу. А ну давай подивимось, да, може зірочки підскажуть тобі, що робити, мільйони як назбирати. Да? У ранковому гороскопі
2: давайте
3: за декілька хвилин.
2: Я чекаю.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер бренді «Кобзиво» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
7: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що, дізнаємось, що там зірки нам кажуть, друзі, щоб залишатись в тонусі і бути в русі.
2: А, давай.
3: Спортивний гороскоп.
1: Мали підтримати мене, спортивний гороскоп.
2: Не спортивний, а звичайний.
1: Так, ладно, коротше. Ну все, вже нема, не дають слова сказати, але я все ж таки почну з овнів. Це у нас Фозій або Монатік. Так, і що ж там? Я вже забув. Вам захочеться додати у своє життя руху та нових вражень.
2: Який рух в п'ятницю? Ви що, маєте совість?
1: Рух в бар.
2: Куди?
3: Зарядка. Оп,
2: а, рух.
3: Оп,
2: да.
3: Оп, оп.
1: Рухайтесь в бар.
3: Так, да. Тельці. Серед них у нас Василь Вірастюк, Святослав Вакарчук. Сьогодні в кар'єрі та нових проєктах точно досягнете бажаного результату.
2: І бажано, щоб ви ще й грошей досягнули. Близнюки. Серед них Маша Єфросиніна і Тарас Тополя. Не ігноруйте раптові ідеї та цікаві думки. Ну? І діліться ними з іншими.
3: А ми сьогодні, да, пошушукаємося?
2: Пошушукаємося.
1: А, та ви тут про ці пацючі історії.
3: Ну, а про які ж?
1: Ну. Близнюки, ну ви тут будьте обережні. Можна щось палитися?
2: Можна.
1: П'ятницю, після рюмки. Ой, коротше, раки, це у нас. Іван Наві, Віталій Кличко. Вам не варто приймати рішення на емоціях.
2: Ніколи не приймайте рішення на емоціях, потім будете шкодувати.
3: Дякую, Соня, то ми не зрозуміли.
1: А я тільки так і приймаю.
3: Ага. Леви, це у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Спілкування з партнерами та друзями дозволить поглянути на деякі ситуації під новим кутом.
2: Давай, кажи, що ти можеш.
1: А як оператор.
2: Ти кривляти можеш, так?
1: Під новим кутом.
3: Так, якщо ви дивились на 90 градусів, дивіться на 180.
1: Ні, обично, ладно, не буду вмічати, да, хотів красиво сказати. Не получиться.
2: Кажіть про Дів. Денис Яксден.
1: Да.
2: Зараз подивимося.
1: Давайте.
2: І Юрій Горбунов. Угу. Ви зможете помітити важливі деталі, які раніше ви слизали з уваги.
1: Опа, ну подивимось.
3: Да.
1: Сьогодні буду дивитися
2: побачимо.
1: 4 ока.
3: Це по-любому дві бублі щось вдома зробив, да?
1: Ні, там все нормально. Терези, серед них Дар'я Білодід, Анатолій Анатолійович. Вам варто почати займатися тим, що надихає, і це точно принесе вам радість.
2: Відпочивати. Завжди відпочинок надихає.
3: Надихає мене
2: особливо,
3: так.
2: Особливо, якщо п'ятниця вже наступила нарешті.
3: Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Пряма і чесна розмова допоможе швидко розібратися в складних ситуаціях.
2: Слухайте, та взагалі завжди будьте чесними. Побачте, вам це потім...
1: А ну, я можна додам? Мені здається, пряма і чесна розмова скоріше приведе до складних ситуацій.
3: А, ні, чого?
1: Люди не люблять правду.
3: Дініс, так диви, я коли чесно розмовляю з людьми, вони відсікаються.
1: Ну от, я ще кажу, ну. Потім друзів нема.
2: Стрільці, серед них Соня Копенко і Оля Цибульська.
1: А, ну,
2: люди будуть питати у вас поради, тому важливо підбирати правильні слова.
3: О, Соня, бачите? Ну я сьогодні буду питати.
1: Що ти порадиш?
2: Та ви в мене кожен день. Я пораджу сьогодні нарешті, зрозумійте, що п'ятниця і відпочити, друзі.
3: Як, ой,
2: та така моя порада.
1: Ти нам це і в понеділок радиш.
3: Я буду питати, як з дівчатами познайомитися.
1: Так, ладно. Так це кажу. Все, ребята, тихонько. Козероги, Вася Байдак, Ірма Вітовська. Деякі покупки можуть здатися привабливими, проте варто уникати імпульсивних рішень.
2: 100%, бо потім гопа, на карті вже 1 гривня.
1: Або, а якщо ще й мінус може бути на карті.
3: Водолії,
2: не перегинай.
3: Давайте вже водолії.
1: Давай.
3: А це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Ви сьогодні відчуєте енергію та натхнення. Користуйтесь цим.
2: Та ну ясно, ну хто в п'ятницю не відчуває натхнення? Ну майте совість.
1: Я.
2: Ой, Денис.
3: Оно і видно, Денис.
2: Знаєш що, ти антиприклад.
1: Ого.
2: Риби, Макс Барських і Віталій Козловський. Відпочинок допоможе знайти душевну рівновагу. Заплануйте відпустку.
1: О.
3: Аж на 2 дні.
1: А що ви на мене дивитесь? Я не риба.
2: Може, тобі варто відпустку?
1: Відпустку? О, це якщо нас начальство слухає. Зверніть увагу. Гороскоп для всіх. Іноді саме пауза дозволяє побачити ситуацію більш ясно.
2: Зробіть паузу
1: ясно,
2: сьогодні.
1: Ясно, понятно.
3: Головне,
2: каву,
3: щоб не пауза в стосунках.
2: І поки дощу нема, підіть на вуличку, порадійте сонечку.
0: Шоу на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
12: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
11: Бери свій інструмент і лети до мети.
12: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Реклама.
16: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Дощі, хмари, грози. Такі у вас зараз будуть прогнози?
3: Ні, не такі.
4: А Соня зараз нам розкаже.
3: Давайте. Я розкажу зараз вам погоду, що нам очікує сьогодні в Україні. Буде тепло, друзі, але у багатьох регіонах, ймовірні, невеликі короткочасні дощі, навіть грози. А синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура
4: повітря. Ну, все ясно.
3: Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. У Києві теж буде хмарно з проясненнями. От зараз ще йде дощ, хотіла сказати. Іде сонечко. В день по області місцями невеликий короткочасний дощ. А стопчики термометрів покажуть в Києві та області плюс 25 максимум. Клас, клас. Оце мені подобається. А, що це таке?
4: О, господи. Я ж злякався.
2: Що, укусив Соня?
3: Я новину побачила про павуків і злякалася.
2: Божечка, що ж там за новина така жахлива?
4: Мені теж цікаво.
3: За пару хвилин вам розкажу, які павуки масово повертаються в Україну.
2: Боже, я щось не оглох.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому раді.
1: Небезпечні павуки масово повертаються до України. Ого. Серед них, щоб ви розуміли, тарантул, чорна вдова і павук вовк.
2: Павук вовк.
3: Коли вони дівали, що вони повертаються. Ага.
1: Повертаються, вони їх не було. Найбільшу кількість, щоб ви зафіксували собі, в Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях.
3: Охо-хо, ну не найкраща новина, якщо чесно. Я їх сам дуже боюсь, якщо бачу, реагую як Соня. Кричу, тікаю, стрибаю.
2: Ой, а ви знаєте, а я не боюсь. Бо боявся лави, забули.
1: Ми
2: в дитинстві, коли грали на стадіоні, ми брали нітку, жували жвачку на цю нітку.
3: Серйозно?
2: І отак от діставали павуків до знор.
1: О, Боже!
2: А щоб їх не боятись вдома, я постійно їм імена давав. І я казав, от це мій Гоша, от павучок мій.
1: Боже, я коли бачу павука, хлопці, я їду зразу в інше місце.
3: Я чесно, от я задумався. От ми бачимо павучка і боїмося. А коли павучок нас бачить, людину, що він інтересно
2: думає? Ти прикинь,
3: думає?
2: Такий іде, великий,
1: ну,
2: здоровий.
1: Ну, що він думає? Заходить в хату, йому там не подобається. Він такий, ой, ні, фу, тут я жити не буду. Я, до речі, знаю, що ж павуки живуть там, де затишно.
3: Капець, у мене взагалі немає павуків вдома.
2: Ну, тепер подумай, Дініс.
3: Ну, понятно.
1: Або заходиш в ванну і починаєш ганятися за ним, щоб вбити. А він там вже живе 100 років. Це вже його ванна,
2: та,
1: а не твоя.
3: Ні, а якщо я хочу покупатися там павучок, я роблю проще, купаюсь пізніше, як павучок піде на працю.
2: Так, а ви от смієтесь, але ж улюблений з мільйонів – це образ людини-павука.
1: Ага, а потім діти хочуть, щоб їх павук покусав. Знаю цих улюбленців.
2: Ой, слухайте, павуків природа не просто так створила. Вони ж мух їдять, комарів і інших комах. Це ж...
3: Чуєш, Владік, а вони бутерброди не їдять? Бо я зранку от встаю, бутерброда нема, і дівчина каже, що не чіпала.
2: А от якби ти з ним дружив, можливо, він тобі і зробив би.
1: В тебе, напевно, такі великі павуки живуть там, Денис. Але смішки смішками, друзі, а до зустрічі з павуком, особливо з небезпечним, бо такі теж є, треба бути готовим. А що треба розробити? Запам'ятовуйте, а краще записуйте. Не чіпайте, не намагайтеся взяти їх у руки. Спокійно відійдіть на безпечну відстань. Десь
3: кілометрів.
1: В Житомир поїдьте, якщо ви в Києві.
3: Да.
1: Перевіряйте взуття, одяг і речі на природі, особливо, якщо у вас приватний будинок. Ой-ой-ой-ой-ой, там треба прям дивитися в оба ока.
2: Соня, ти так кажеш, я нічого з цього не робив в дитинстві.
1: Ну, то в дитинстві. Да.
3: Вірьовку беріть, жувачку. жувачку.
1: Але що найважливіше, якщо вас вкусив павук, промийте місце укусу і обов'язково зверніться до лікаря.
2: Блін, Соня, ти там щось про зустріч казав?
1: Да.
2: У нас же скоро буде зустріч на нашому випускному вже 21 червня. А квитки? Квитки знаєте, де можна виграти?
1: Де?
2: В нашій грі «Давай доспівай».
1: Так, давайте ж пограємо, бо в ній треба продовжувати класні українські пісні.
3: А я нагадаю, що на нашому випускному ви зможете почути Манатіка, Йоксдена.
1: Йоксдена?
3: Це я. Ну і це що ж це я? Злату Огнєвіч. І ми там будемо ведучі і співатимемо також.
2: Так, якщо хочете з нами пограти, виграти квитки і передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Вайбера або WhatsApp.
1: 067. Давай разом.
3: 067 009 107 і 9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим?
1: Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
2: А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозиво «Хрещатик», відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама на нашому радіо.
4: Хочу піцу, давай. Хочу піцу, хочу.
5: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
6: Домінос піца.
7: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
8: Це енергія сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: «Монатік», «Злата Огнєвіч», «Казка» кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: «Монатік», «Злата Огнєвіч», «Казка», «Хаят», «Алексєєв», «Давня казка», «Софія».

0: 40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Блін, який же гарний настрій. Починається наша гра. Давай доспівай. У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку Наталя, пенсіонерка з Києва.
1: Добрий ранок.
3: Доброго раночка вам, Наталечка.
4: Доброго ранку.
3: Ну що, як ви? Як ваш настрій? Бачу, добрий.
4: Стараюся.
3: Та й слава Богу. Слухайте, Наталечка, ми знаємо, що у вас є 11-річний онук, за яким ви доглядаєте.
4: Да.
3: Ну що він там?
4: Нічого, на канікулах, довольний, що школа закінчилася.
1: Ой, ви довольні, що він на канікулах?
2: Покоя нема, тепер бабусі.
4: Алло.
1: Ви довольні, що він на канікулах, чи ні?
4: Да.
1: Клас.
2: Ну, розкажіть, купили йому там велосипеда, може, якогось, щоб він катався?
4: Так, да, в нього велосипед вже є, він вже катається на електросамокаті.
1: О, ви така сучасна бабуся, слухайте.
3: Нічого собі.
1: Блін, ви так

0: Молодець, бо мене теж, чесно, от все дитинство, більшість виховувала бабуся моя. Я оце постійно приходив, знаєте, після школи, вона мені піцу зробить. Електросамокат, звісно, не купляла, ну нічого.
1: Наталочка, а в мене до вас таке питання, значить, знаєте, як на літо завжди до бабусь відправляють, а ви, виходить, та бабуся, яка на літо кудись.
2: До батьків відправляють.
1: Куди плануєте відправляти онука, визначили вже?
3: Ну, хотілося б, звісно, десь поїхати в Закарпаття.
1: Дай Бог, щоб все вийшло. Наталка, давайте з вами будемо грати в нашу гру.
0: Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти.
2: І вигравати квиточки.
0: І вигравати квиточки, да. А вам треба буде обрати правильний.
1: Ви готові?
3: Да.
1: Погнали!

0: варіанти. Ти нарешті вже подаруй мені рояль.
1: І залишив смак на моїх губах печаль.
2: Або, ну ти гуморист, ось тоді тримай медаль.
3: Навірно, друге.
1: Друге, давайте.
0: А давайте перевіримо.
4: Тихо, тихо, та серце огорнув.
0: Супер.
2: Яка ви молодець, все знаєте.
0: Перший бал у вас вже є, давайте продовжуємо.

0: Варіанти. Швидко зроби мені салат мімозу.
1: Або скоро вже почнуться морози.
2: Більше в його руках вона не вивозить. Наталочка.
0: Алло.
2: Алло, алло. Оце діла.
0: Наталочка вирішила...
2: Наталочка пішла слухати пісню, напевно.
1: Дуже терапія, вас сподобалось.
0: Ну, слухайте, я сподіваюся, що ми... Наталка просто, вона наша постійна слухачка.
2: Це технічна перемога.
0: Технічна перемога, так. Ми вітаємо Наталочку з перемогою, з тим, що вона виграла квиточки на наш випускний вже 20.
2: І ми сподіваємося, що ви з онучком до нас прийдете 21 червня на наш випускний.
0: Вітаємо, Наталочка! І будемо на зв'язочку.
1: Обіймаємо.
0: Цьом-цьом.
2: На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Монатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
0: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт-Сіті в Києві.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketbox. Живий звук. Це була реклама.
3: Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер». Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Людина загинула, ще двоє поранено на Дніпропетровщині унаслідок атак росіян минулої ночі. Не припиняють загарбники бити по Херсону. У Корабельному районі з дрона атакували чоловіка. Йому допомагають медики. З минулого вечора окупанти скерували по Україні 216 дронів та 2 ракети. Ми знешкодили близько 200 безпілотників. Далі про шахрайські схеми. Більше уваги до електронної кореспонденції. Аферисти розсилають фейкові платіжки за світло нібито від імені Міненерго. Застерігає Центр протидіяти з інформації при РНБО. Радять користуватися лише перевіреними сайтами, а оплатити рахунок можна не лише в мережі, а й у банку чи на пошті. Тепер до справ армійських. Норма про більшу зарплату для бронювання вже діє, повідомили в Мінекономіки. Для того, щоб залишити працівника на роботі у липні, вже цього місяця офіційно має отримувати 3 мінімальні зарплати, а на тепер це майже 26 тисяч гривень. Донедавна поріг був на рівні більш як 21 тисячі. І про столичний фастфуд. Київська перепічка подорожчала на 5 гривень. За сосиску у тісті беруть 60. За останні 4 роки ціни переглядали двічі. Історія тепер головного гастрономічного символа столиці розпочалася 1981-го, коли з віконечка у будинку по вулиці Богдана Хмельницького почали продавати пиріжки із сосисками. І наостанок хор «Гомін» зі Львова влаштував найбільший гастрольний тур в історії незалежності України. З концертами співаки об'їздили понад 40 тисяч кілометрів, 17 країн. А це довжина екватора землі. У соцмережах співаки вже анонсували новий тур Україною. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ну що, ребята, маєте історію цікаву?
3: Та погода тільки.
2: Ну, це вже інша справа.
4: Давай, Владик, раз маєш, то розказуй.
3: Сьогодні, друзі, в Україні буде тепло, але у багатьох регіонах ймовірні невеликі короткочасні дощі і навіть грози. Синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. У Києві теж буде хмарно із проясненнями. У день по областях місцями невеликий короткочасний дощ, а стопчики термометрів покажуть 25 градусів.
4: Клас, оце мені подобається. Вже нарешті починається оце тепло. Хоч би не було.
3: Я вже в шортах сижу.
2: Тепло.
4: О, до речі, Сонь. Владик в шортах
2: прийшов. От про тепло. А ти дитині дитячий альбом зробила?
4: Ні.
3: Чого? А чого ти не зробила? У мене от є, я так люблю там переглядати фотки старі.
2: Звісно, у мене навіть у Песеля моєго є. Я зібрав зуби його молочні, коли не випадали.
4: А я розкажу вам, чого я не зробила своїй дитині дитячий альбом. Хочете?
2: Хочемо.
3: Давай розкажеш у нашому батьківському чаті за пару хвилин.
4: Ну, давайте. Вмовили.
0: Шоу на нашому радіо.
5: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Вчора в Треці наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно, але от мені батьки не робили дитячий альбом. У мене тільки дві фотографії з дитинства. Але в сестри старшої є прям такий товстелезний. От у мене питання.
1: Понятно, кого любили більше всіх.
3: Не знаю, не знаю. У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику, і на городі, і на криші дома. Оце, знаєте,
1: це тобі вже 18.
3: Ага. Це вчора зробили. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нащо?
1: Ну слухай, Владік, понятно, що у тебе нема баришні. Ти б їх до себе водив, а не до мами, що мама це все показує. Але якщо серйозно, у мене також багато фотографій. Мама навіть з Запоріжжя привезла до Києва альбоми, там, де, як Владік каже, я й на гаршку, і без труселей. Короче, занадто такий, короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність ці альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm-hmm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений, з масками, mm-hmm. смайликами на обличчя, як всі люблять, чорно з голосу.
3: Але...
1: Ну, кажи.
3: Ну, ми ж можемо що саме зробити?
1: А, так, звісно, ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом в нових реаліях, щоб твоя Мілана, коли виросла, не сказала, що тобі мама не создала, і ти теж мені рішила не робити.
3: Ага, і от слухай, по-перше, треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям з правильним світлом, красивим вбранням, якийсь мінімалізм, знаєш, такі нейтральні кольори, білий або пастель. Зараз це модно, до речі.
1: Так, але щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
2: Та це гроші коштує, слухайте, те, що ви назвали.
3: Слухай. Історія першого року, не просто фото, а структура, перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. І бубліка зуби виривати.
1: Перший, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба, щоб на шейки не сили.
3: Потім можеш прикладати до фото статистику, скільки лайків зібрала фото в інстаграмі, скільки коментів, і все це в альбомі прописуй.
2: Так це треба, власне, ми придумали. Це треба мені робити, знаєте, скільки часу, де мені його взяти? У мене дитина є.
1: Ладно, про час, ти ще про гроші казала. А якщо в тебе немає ні часу, ні грошей. У тебе є ми з Владіком, справжні друзі. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо. Звісно, зробимо. Після відправимо тобі номер картки, закинеш копійки.
2: Дякую, дякую, дякую, хлопці. Ви, як ніхто, мені завжди допомагаєте, ідеї вас класні. Але я, з вашого дозволу, звернусь до наших шановних батьків.
1: Ну, давай.
3: Ну, ми дозволяємо, давай.
2: Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, чи робите і чи робили ви своїм дітям справжній дитячий фотоальбом. Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії.
1: Напишіть нам на номер вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, ребята, Соня зараз буде нам казати, що можна робити, а що краще пропетлять.
2: Ну, давай, Соня.
3: Я вам розкажу, звісно. Що, друзі, сьогодні не можна робити. Почнемо з цього. Заборонено робити великі покупки. Витрачання великих сум грошей цього дня не принесе радості, а самі речі швидко стануть непотрібними або зламаються.
2: Як добре, що великих сум немає.
1: А коли взагалі великі витрати приносять радість, я не знаю.
3: Завжди.
1: Понятно.
3: Також не можна підіймати чужі речі або гроші з землі, якщо хтось зронив гаманець чи прикрасу, краще пройти повз, щоб не притягнути хвороби або чужу негативну енергію.
2: Так, а якщо там велика сума?
1: А якщо, ну, а виходить, ви ж нельзя не підняти, нельзя не потратити.
2: І що ж це за день?
3: Просто треба
1: якось спрятати і завтра вже це все зробити. Ногою наступити і постояти трішки.
3: До завтра. Да. Також будьте обережні сьогодні з гострими предметами, наприклад, ножами і ножицями, бо зростає ризик порізатися.
1: Або порізати когось.
3: Або когось, так. Да,
1: п'ятниця.
3: Будьте обережні.
1: Знаєте, фільм оце «П'ятниця», там де такий страшний чувак.
3: Ну, не лякай людей. Ну, що ти починаєш?
2: Краще розкажи, що можна робити.
3: Отож, посадити огірки. За повір'ями, висаджені огірки цього дня найкраще підходять для подальшого засолювання.
1: Висаджені. Головне, саме мім не висаджуватися.
2: На Луну.
3: Також сьогодні треба знищувати бур'яни. Вважається, якщо сьогодні випалити всі бур'яни на городі, то вони більше не виростуть.
2: Слухай, а я не розумію, це що, моя бабуся писала лайфхаки?
1: Це бабуся, вон голос бабусі включать.
2: Все про городи. Ну що це таке?
1: Огірки, бур'яни, давай ще
3: там. Треба сьогодні слідкувати за росою. Сильна ранкова роса обіцяє багатий урожай овочів.
2: Ну, а я про що?
1: Можна я питаю, Соня, а де знайти час, щоб слідкувати за росою?
3: Будь ласка, в тебе є перерва?
1: На роботі можна просити?
3: Так, 2 хвилини. Пішли
1: час послідкувати.
2: Я уявив, як Денис стоїть і просто на траву дивиться.
3: Ну, да, нормально.
1: Так, і ще підійде поліція, скаже, що ви робите?
2: Поліція.
1: Куди ви там втикаєте? Ну.
3: Ще сьогодні треба слухати природу. Якщо трава вранці дуже сильно пахне або чути жужжання оводів, це віщує швидкий дощ та врожайний рік.
2: Я коли оводів бачу, я не дуже хочу.
1: Якщо хтось в кустах, ти слухаєш звук природи, там хтось в кустах жужжить.
3: До речі, згадала, як овод. До речі, згадала, як оводи кусаються, це так боляче.
2: Так боляче, да.
1: Давай, а я можу тобі показати, як дулька щипається.
3: Не треба. Давай, кажи краще, що не можна робити.
1: Ой, я ж закашлявся. Ну що, друзі, нагадаю, що не можна робити: великі покупки, підіймати чужі речі та користуватись гострими предметами.
2: А що ж можна робити сьогодні? Це садити огірки, нищити бур'яни, слідкувати за росою та слухати природу.
3: Можна
2: сьогодні
3: ще...
2: проведіть день на городі.
1: Соню слухати можна.
3: І скачати. Слухайте Дениса Ексдена, це ж його пісня зараз грає. Цуськи, ніяких поцілунків по-французьки.
2: Нікуди не попали.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
8: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
7: Бери свій інструмент і лети до мети.
8: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
13: Деталі на сайті «Оптіма.school».
0: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, погода у п'ятницю, сподіваюсь, не підведе. А ми зараз розкажемо, що як іде.
3: Точно не підведе.
4: Впевнено, ну, може ти знаєш, яка там погода?
2: Ага. Ну, трішки так підслуховуємо.
3: Ну,
2: а зараз вам розкажу. Сьогодні в Україні буде тепло, але у багатьох регіонах, ймовірно, невеликі, короткочасні дощі.
4: Не
2: і навіть що? Ану, гадуйте.
4: Ні.
3: Грози.
4: Не
2: грози.
4: Хочу, не
2: грози. Надали. Грози, Соня, грози. Синоптики обіцяють хмарну погоду, але з проясненнями. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. Кому як зручно.
3: Ну, да, обирайте.
2: Ставити, да, на пульті наклацати.
3: Кондиціонер.
2: У Києві теж буде хмарно і з проясненнями. У день по області місцями невеликий короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть плюс 25.
4: А у мене свято сьогодні.
3: Яке?
4: Бо моя подружка прийде зараз. За 3 секунди вже буде в нашому ефірі.
2: Ану, кажи,
4: а Світланочка Тарабарова, моя улюблена артистка, співачка.
2: Зараз
4: з нею будемо говорити нарешті.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А у нашій студії красуня Світлана Тарабарова. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Я прийшла в шубі, тому
4: о,
3: що...
4: О, я якраз хотіла спитати.
3: Яке літо, така і одежа, як то кажуть.
1: По погоді, да?
2: Яка зима цим літом, да, отак кажуть.
4: Слухай, ну, по-перше, можна говорити, що ти до нас прийшла не сама?
3: Так, можна.
4: Ну, признавайся.
3: Путі прийшла. Мами мене зрозуміють. Мене сьогодні Поліна найменша. У мене троє дітей, і найменша Поліна, їй 3 роки. Вона не відпустила на роботу. Значить, розмова була наступним чином. Доброго ранку, Поля. Доброго ранку. Мама, ти знову збираєшся? Так, Поліна, але я ненадовго. Я на роботу близько, в Києві. Скільки тебе не буде? Ну, десь біля 3 годин. Ні, я їду з тобою.
4: Нормально.
3: Я... Добре, Поліна. Я виходжу, кажу, Поля, їде з нами. Тато, ні, яка Поля? У нас прем'єра відеокліпу, прем'єра пісні. Я кажу, ти що? Не... Ну, і починається.
1: Тепер зустрічайте наші
2: студії. Оце діалог, да. Так, треба ж Поліні було мікрофона дати.
4: Ага. Вона скромна дитина, між іншим. Класно, тому що вона тобі сидить тихенько і все, і не заважає нікому.
3: Поля насправді досліджує, вона дуже розумна на свої 3 роки, але зараз не про материнство. Я тут так спеціально одягнулася, щоб ви мене про дітей не
1: питали. Ти ж
3: вибач, вибач,
2: про пісню, про пісню хочеться
1: поговорити. Ти ж сьогодні прийшла з презентацією пісні «Maybe», правильно?
3: Я не просто прийшла з презентацією пісні, справа в тому, що це перша пісня з мого альбому літнього, який ми вже почуємо через 30 днів.
1: Літня, ти в шубі, ну як так.
3: Ну, слухай, і він дуже концептуальний. В квітні мені було дуже погано, дуже погано. Ніхто цього не бачив, але було
2: так
3: дуже
2: треба
3: погано.
2: Треба було сторіси знімати.
4: А поділися, а чи ти не можеш ділитися цим? Що саме?
3: Я можу, просто як і всі. Як
4: а,
3: і всі.
4: Менталочка.
3: Менталочка вигоріла фізично. Ми відкатали величезний тур мамине на місто.
4: Да,
3: ми були
4: до
3: щасливі,
4: речі.
3: Але фізично це забирає
4: виснаження.
3: А коли мені сумно, я пишу музику. І коли мені сумно, я пишу веселу музику про любов.
4: Клас.
3: Тому всі пісні у мене про любов і веселі.
2: Клас. Супер. А чого альбом називається також Тарабарова?
3: Ні, альбом не називається.
2: Не називається?
4: О, а як
2: ні, зурили.
1: А звідки інформація?
2: Отак
3: насправді прем'єра. Насправді прем'єра, ніхто ще не знає, як називається.
4: А, да?
3: Але я хочу, то я вам скажу.
1: Давай.
2: Давай.
3: Скажи, альбом називається «Липень в її очах». Я липнева.
1: Клас!
3: Це 7-й місяць, 7 пісень, і сьогодні ми почуємо першу, оцю першу, яка найвеселіша з альбому, одразу попереджаю.
1: Блін, а ти ще ж презентуєш своє музичне відео, так?
3: Воно не музичне, воно мудове, воно щасливе, воно фіолетове, колір альбому ліловий.
4: Блін, а чому ти обрала, до речі, цей ліловий? Ви сьогодні з Владиком в одному тоні, ліловий.
2: Хочу... А подождіть, я нашим слухачам хочу нагадати, що треба зайти в Інстаграм і подивитися, що образ.
1: Да. Я просто дуже уважний,
3: тому прийшов. Треба зайти на ютубчик і подивитися відео, поставити комент і написати. Ви взагалі не робіть цього. Якщо не хочете, серйозно, якщо не хочете, не робіть цього. Я от, чесно, трішечки задовбалася бути ходячою рекламою. Я хочу своїх людей. Кому сподобається ця музика, то її почує серцем. Правда кажу?
1: Правда.
4: А давайте.
3: Я називаю місяць впевненості в собі.
4: Так, місяць впевненості в собі. 3 хвилини впевненості в собі, друзі.
3: І потім розкажу, до речі, про що вона взагалі.
4: Давайте, прем'єра пісні Тарабарова «Maybe». Давайте слухати, робіть гучніше.

0: все працює. Друзі,
1: я заряджений на цю п'ятницю.
0: У нас була презентація пісні «Maybe» від Тара Барви.
2: Слухай, ну, я, чесно кажучи, от в тебе всі пісні вау. І якщо чесно, то оця пісня, вона, я впевнена, що її будуть слухати все літо.
3: Дякую.
2: І твій альбом, ти там сказала, що ти хочеш розказати про цю пісню, щось там, ну розказуй.
3: Тут приспів такий, для тебе я трішки крейзі, да?
2: Да.
3: Я собі так подумала, що я вже не витримую коментарів з приводу кольору волосся.
0: А яких же ж кольор волосся?
3: Я вже хочу, знаєш, я завжди дуже вічлива, дуже вічлива. Я завжди, ну ти знаєш, я ніколи не кажу там грубих речей, але тут я трішки вже, трішки, так?
2: Хамила?
3: Ні, просто вирішила написати приспів, що для тебе я трішки крейзі. Просто інші хай чекають там в черзі.
0: А, я думала, ну, типу, буде якесь щось
3: для всіх тих, хто хоче проявити себе, проявляйте. Бо життя нам показує, що тут і зараз є наш час, і кращої миті наступної походу не буде.
2: Слухай, а в нас для тебе є гра. Вона буде дуже коротка. Maybe, або точно так, або точно ні. Ми тобі ситуація, а ти відповідаєш. Maybe, точно так, або точно ні. Давай,
3: maybe,
2: погнали.
3: Тепер це моє улюблене слово.
0: Давай, почнемо вже про дітей ми почали. Четверта дитина.
3: Maybe.
0: Maybe.
2: Концерт на весіллі.
3: Maybe.
4: Ну, дует з Тіною Кароль.
3: Maybe.
0: Все, maybe. 100 разів переносити будильник.
3: База.
2: Точно так, да.
4: Витратити всі гроші на речі.
3: Ні.
2: Точно ні.
3: Точно ні.
2: Так, відмовити дитині купити іграшку.
3: База.
0: Трішки прибрехати, щоб отримати вигоду.
3: Maybe.
2: Слухай, ну, Світлана Тарабарова взагалі дуже, не можна сказати, що ти зручна, але ти класна. Тому що з тобою все можна домовитися, поговорити, maybe.
3: І... Тільки не моєму чоловіку.
4: Maybe і щось, да?
2: Клас, ну що, коли буде альбом?
3: Альбом 3-го, забула, липня. Липень, ой, я спалила вже пісню.
0: 7-го липня, чи ні?
3: Ні, 3-го. 3-го 07-го. Так, клас, молодець.
4: Молодець.
3: Концептуальний альбом. Я коли Віталію Дроздову надіслала альбом, кажу, слухайте, Віталій, я тут випадково написала випадково концептуальний альбом. Він такий, мені вже подобається.
2: О, ні, ну якщо продюсер Tower Media нашому шефу сподобалося, то це 100% успіх.
3: А я йому далі кажу, Віталій, а там є ще пісня «Подобається». Він каже, супер, мені подобається, вже подобається.
2: Друзі, ми чекаємо твого альбому. Спасибі тобі за цю пісню, maybe. Друзі, слухайте, заряджайтесь на літо. Світлана Тарабарова, ми любимо тебе.
4: Обіймаємо.
5: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
0: А зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим?
2: Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром, ніжний, вершковий, вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
4: А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозиво «Хрещатик», відбірний пломбірний. Це була реклама. Ранковий двіж.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд.
8: Живий звук.
9: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого

0: Улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
3: Ранковий двіж
1: на нашому радіо.
4: Друзі, а я пропоную пограти в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? В ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
5: Так, чекайте, чекайте. В ній же ж можна виграти теж квиточки.
6: Які?
5: 7 червня в будинку офіцерів відбудеться прем'єра нової комедійної вистави про радіо, яка має назву «Голоси Олімпу». В ній грають Анастасія Цимбаларова, Віталіна Біблів і інші відомі актори.
6: Так, тому якщо хочете пограти з нами, напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp 067 009 107 і 9.
5: Чекаємо.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну що, друзі, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І з нами на зв'язку вже є Ольга з Києва, викладач хімії.
3: Доброго раночку.
4: Добрий ранок.
3: Оля,

0: А в мене таке до вас питання. А за що ви любите свою роботу?
1: Ага.
2: За студентів.
0: О,
2: за якщо студентів. Чесно, я, в мене був перерив у викладацькій діяльності. Я говорила, що я ніколи не повернуся назад.
0: Навіть так? Але нічого повернулися.
1: Собі. А в мене
2: але
1: до вас...
2: повернулася, так.
1: У мене до вас як викладача хімії питання. Любов, це хімія, от як кажуть.
3: Ага.
2: Да,
1: це що треба
2: це
1: з чим змішати?
3: А ви можете якесь зілля нам знайти?
1: Як от любов наваритить?
2: Ну, це обійми.
3: Почекайте, я записую.
1: Обійми плюс поцілунки.
2: Компліменти, да.
0: Так. І плюс якийсь ще...
2: Турбота.
0: Супер. І гроші.
1: Я б до таких викладачів ходив на заняття.
3: А от скажіть, уже ж літо, ви будете сумувати за своїми студентами це літо чи ні?
2: Сумувати буду, але відпочивати теж.
0: А куди плануєте? Куди плануєте на відпочинок?
2: До мами на дачі.
0: А мами на дачі де?
3: Будете картошку копати?
2: Хмельницька область.
0: Ой, в Хмельницькій області, кажуть, є де відпочити. У нас от колега їздила на Хмельниччину, в Бакота, здається, да, називається? Чи Бакота, перепрошую. Ну,
1: Бакота.
0: Знаємо.
1: Раділі Бакота. О.
0: Олічка, давайте з вами пограємо в нашу гру. В ній треба буде неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
2: Готова.
3: Тоді гра почалась.
1: В метро спускаються на ескалаторі чи кар'єрною драбиною?
2: Кар'єрною драбиною.
1: Правильно.
0: Зарплата на роботі. Ми її отримуємо раз на місяць чи кожну хвилину?
2: Кожну хвилину.
1: Правильно.
3: Сьогодні у нас п'ятниця чи вівторок?
2: Вівторок.
1: Правильно. Людина-павук випускає павутину чи свої треки? Пісні.
2: Треки.
1: Правильно.
0: А метелик – це комаха чи людина, яка меле, що попало?
2: Людина, яка мела, що попала.
1: Правильно.
3: Ну, дивіться, щоб приготувати вечерю, потрібен кондуктор чи продукти?
2: Кондуктор.
1: Кондуктор. У стосунках люди дарують любов або чеки з магазину?
2: Чеки з магазину.
0: На день народження запрошують диких кабанів чи друзів?
1: Та це що
2: дітей. Диких кабанів.
3: Водолій – це знак зодіаку чи сусід, який заливає зверху?
2: Сусід, який заливає зверху.
1: Так, трембіта – це музичний інструмент чи дівчина, що хвилюється?
2: Дівчина, що хвилюється.
3: Правильно.
0: Ну, і останнє запитання. Підбори – це люди, які щось підбирають на вулиці, чи частина жіночого взуття?
2: Люди, які щось підбирають.
1: Ну, ви не тільки
3: ви абсолютно переможниця нашої гри КЗНО.
2: О, дякую.
0: О, Олечка, при чому?
1: Ви виграли квиточки.
0: Ви так швидко відповідали на наші запитання, от видно одразу, що ви викладач. Ми вас вітаємо з перемогою. Вже 7 червня в будинку офіцерів відбудеться прем'єра нової комедійної вистави про радіо «Голоси Олімпу». Сподіваємося, що вам все сподобається.
1: А ми теж будемо
3: там. Так, да, до речі, з вами зустрінемось.
0: Обіймаємо вас. Спасибі за гру. Передавайте вітання, кому бажаєте.
2: Передаю вітання, хто мене впізнав, всім своїм студентам.
0: Так.
2: Мої дорогі матусі, коханому. І всім, і щиро дякую воїнам, які нас захищають.
0: О, Олечка, дякую. Ви неймовірна. Вдалої вам п'ятниці. Цьом-цьом, па-па.
3: Обіймаємо.
4: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Полісейд? Поспішай в EDM Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Авто. На Кільцевій.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: За малюванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
10: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
11: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
10: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
11: Живий. Звук.
12: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
13: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
14: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Реклама на нашому радіо.
15: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: Наше радио. Наше
1: радио. Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні

0: Наше радіо.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж
1: на нашому радіо.
3: Ну що, ребята, сьогодні у нас о 9-й годині була рубрика...
4: Рубрика!
3: А ну, Соня, давай, продовжуй.
5: Да, у тебе лучше получається. Чат, друзі, де ми запитували вас, чи робили ви колись своїм дітям фотоальбоми дитячі? От нам написали...
4: І от нам написав Олександр.
3: А ну.
4: Да, коли нашому сину виповнився рік, ми зрозуміли, що тисячі фотографій у телефоні майже ніколи не переглядаємо.
3: Це правда.
4: Тому зібрали найкращі моменти, першу посмішку, перший зубчик оцей, да, з бубліка твого, перші кроки і створили фотоальбом. Тепер це наша сімейна традиція. У день народження ми відкриваємо альбом і згадуємо, яким маленьким він був. Найприємніше бачити, як син сам гортає сторінки і сміється зі своїх дитячих фото.
5: Знаєте, що я вам скажу? Що це я коли Владік розказував, як Олександр написав, що першу посмішку, перший зубчик, перші кроки. Я думаю, господи, ну звідки в цих батьків час на те, щоб це все збирати?
3: Ну,
5: а потім,
3: це,
5: коли
3: Соня?
5: Друга частинка історії була, що це сімейна традиція, що найприємніше бачити, як син сам гортає. І так якось
3: жартів, Соня ж така мама. Звідки у вас час на дитину? Це за що ти це фотографуєте?
5: Та ні, час на, не на дитину. Якраз в мене час на дитину є, а на фотоальбом немає.
4: Моя мама досі тримає мої перші волосся. Оце, знаєте, в рік, коли
5: О, от мене, до речі, оце в мене є.
3: Носить.
5: У мене є таке. У бабусі лежало перше волосся. І я зараз забуду хрестити дитину. І мені сказали, щоб в мене був конвертик в храм. І щоб його відрізали волосечко малі і туди поклали. На все життя.
3: А в мене також є. У мене ще є мої перші чешки, чи як це назвати, я не знаю. Там
5: я думаю, що
3: малесі...
5: на цьому треба закінчити,
3: ребята. Не хочуть мене слушати. Ну,
5: все. Слухай, ні, ну, насправді, друзі, звісно, це
3: Хами.
5: Прикольно, це класно. Якщо вам це приносить задоволення, будь ласочка, ми тільки щасливі. І не забувайте ділитися цими історіями з нами. Ну, а я пропоную послухати свіжий випуск новин.
3: Давай.
5: А там про підтримку міжнародних партнерів. Давайте почуємо, що
3: ми
5: саме.
3: Ми їх підтримуємо.
5: Да, ми їх.
1: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про пляжний сезон. Офіційно розпочався. В Одесі серед локацій для відпочинку – інклюзивний пляж. Перевірили воду, почистили пісок і відремонтували навіси на Полтавщині та Хмельниччині. Рятувальники вкотре просять купатися лише у відведених для цього місцях, під наглядом стежити за дітьми і не вживати спиртне. Не забуваємо про повітряні тривоги. Найліпше відпочивати біля укриття. І до подій у Києві. Сьогоднішній вибух у поштовому терміналі на Оболоні правоохоронці розслідують як теракт. Розірвалося зранку, коли люди оглядали посилку. Загинув чоловік, ще двоє зазнали поранень. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Нижня палата американського парламенту підтримала проєкт закону про допомогу Україні та нові санкції проти Росії. У документі прописані понад мільярд доларів безпекової допомоги та гроші на відновлення. Окремо 8 мільярдів оборонних позик. Далі черга за верхньою палатою, однак міжнародні оглядачі припускають, голосування там можуть провалити. Якщо ж погодять, знадобиться віза Трампа. Тепер про діджиталізацію. Нові сервіси Літа у дії анонсують низку протягом кількох місяців. У червні-липні обіцяють запустити онлайн-розлучення програму «Е-Ясла» і «Європротокол». Щодо цифрового водійського посвідчення, стане першим документом, який ми зможемо використовувати у ЄС. А ось голосування у смартфоні, як і раніше, неможливе. І наостанок про спорт. Історичне срібло. Наша збірна з міні-футболу вперше в історії зіграла фінальний матч Чемпіонату Європи. Не дотягнули, поступилися суперникам з Азербайджану 2-0. Досі найвищим досягненням синьо-жовтих був чвертьфінал домашнього матчу Євро-2018. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Погода на нашому радіо.
5: А я зараз всім розкажу, що ви тут поза ефіром їли торт.
4: Не було
5: зі мною не ділилися.
4: Ні, це неправда.
5: І коли
4: це
5: наш
4: правда.
5: Звукорежисер Саня сказав, до ефіру 2 секунди, ви бігли тут і отако плямкали.
3: Це ось я навіть зараз тільки дожовую.
5: Там не плямка, я розкажу погоду.
7: Ну так розказую, що
5: сьогодні,
7: тут
5: друзі, в Україні буде тепло, але в багатьох регіонах, ймовірні, невеликі короткочасні дощі, навіть грози. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. У Києві теж буде хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів покажуть плюс 25 градусів.
3: А хочете прикол?
5: не плямкай.
3: Ой, блін, Соня, така весела. А що така зла?
5: Я не зла, просто я не люблю, коли...
4: Так, ти щось така оце на нас нагнала. Мені здається, що тобі треба трішки посміятися.
5: Може, мені треба тортика трошки з'їсти?
3: Ні, не на, тортик не смачний, не на. Ти ж худаєш, ти ж така красива.
5: Я не худаю, я так красива.
3: Ні, ну так, ще треба позайматися трішки.
4: Що ти таке кажеш?
3: Не їж.
4: Дініс, а ну,
3: до побачення. Коротше, ребята, це буде рубрика «Є прикол» за пару секунд.
5: Не буде.
3: Буде, ну без Соні, може, то таке вже, неважно. Будемо сміятися, обмінюватись жартами разом з цими колегами, так називаємими. А ви будете вирішувати, хто з нас смішніший.
4: Боже, які токсичні.
5: Я просто в шоці, скажи, Влад.
4: І надсилати свої приколи ви нам будете.
3: Звісно.
4: Друзі, за пару хвилин.
1: Шоу на нашому радіо.

0: ніж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що,
2: а
1: друзі,
2: Соня не підспівує?
1: А
2: що?
1: Соня
2: вже
1: обіділась, така вся зла. А у нас стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший.
2: А я вже готовий.
1: А ну,
2: давай, Владик. Починати. Прикол від Влада. Привіт, мене звати Олег, і я люблю брехати. Сідай, Олег. А я не Олег.
1: Ти що, так можна було просто сказати прикол від Влада і про себе розказати.
3: Дениска, я ніколи не чула, як ти смієшся.
1: В смислі? Так і не почуєте з такими жартами.
2: Денис, це було жахливо, більше не смійся.
1: Давай, Соня. Так, я тут керую, я тут король.
3: Давай, давай,
1: тепер ти. Соня, давай читай свій жарт. Давай, читай свій жарт. Хорошо, прикол від Дениса. Вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сижу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
3: А тепер прикол від Соні.
1: Ой-ой-ой, давай, Сонечка.
3: Зайшла кума до куми в гості. Тобі кави з коньяком? Ой, сьогодні неділя, можна без? Без коньяка? Без кави?
1: Да, ну що, і що про що тут говорить?
3: Боже, ви такі дікарі.
2: Ой, друзі, не слухайте, не слухайте цих
3: жартів. Ви як з лісу вибігли.
1: Чого це як з лісу? Так це твій сміх, Соня.
2: Ребята, зараз будуть голосувати вообще не за нас.
1: Подождіть, чекайте. І, друзі, проголосуйте, будь ласка, чи схожий мій сміх на Сонін?
3: А я не так сміюся.
1: А, ну, а ти... О, да так даже
2: краще надсилайте нам свої...
1: Да, до своєї жарти, щоб Соня посміялась своїм красивим, ніжним, тендітним, сексуальним сміхом. Вона, до речі, під столом лежить. І свої жарти надішліть. І номер телефона, скажи, Владик. На номер WhatsApp або Viber 067-009-107-9.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ще ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Facebook та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, ребята, ну що, ну витягнули переможницю. Боже. нашу королеву.
2: За
1: вона
2: Соню.
1: Тут так сміялась.
2: Я хочу похвастатися за Соню. Давай. У неї сьогодні більше 10 голосів. Ого.
1: Ну, більше 10
3: це
1: 9.
3: 10 тисяч, по-перше.
1: 10 тисяч гривень
3: по-друге,
1: у неї на карці.
3: По-друге, ви не витягнули, просто люди точно знають, що да. смішне, розумієте?
1: Ну. Ой, люди знають. Люди голосували за мене 2 місяці підряд. Просто, щоб ви не зараз... От там даже написали, друзі, не сваритись, не сваритись.
3: Не сваритись. Не сваритись. Зберися. По-перше, наші слухачі точно знають, який жарт буде сьогодні смішніший.
2: Та читай вони вже.
1: Так, давай, Сонечка, ми віримо, що ти наша найсмішніша, реально.
3: А, я читаю
1: свіжа? Клоун.
3: Боже, Денис,
1: я жартую.
3: Капець.
1: Ну чого ви так? Ну,
3: прикол від Соні звучить так.
2: Мені сподобалось.
3: Зайшла кума до куми в гості. Ага. Тобі каву з коньяком? Сьогодні неділя, можна без. Без коньяка? Без кави. Хто королева гумору?
1: Наша Сонечка.
3: Я питаю, хто королева?
1: Наша бездоганна
2: Соня.
1: Найкраща.
2: Соня, ти.
3: Але нам наші слухачі найкраще написали.
1: Мені
3: Яна
1: написала, правильно? Чоловік повертається з роботи і бачить, дружина стоїть перед дзеркалом сумна. Що сталося? Мені здається, я постаріла, погладшила, виглядаю жахливо. Скажи мені щось приємне. Чоловік подумав і каже, ну, зір у тебе, як і раніше, ідеальний.
2: Ой, Соня, смієте. Так, нам ще написав Олександр.
1: А, ну.
2: Вибрати чоловіка тяжче, ніж кавун. Хвостик бачиш, не відразу, по голові постукати не можна.
1: Чого це можна? А я до речі, рекомендую в п'ятницю, ребята, сьогодні зразу показуйте свої хвостики, знайомтесь з дівчатами. П'ятниця.
3: Добре. Нам написала Танечка ще. Таня пише такий жарт. Вітаю, в газеті писали, що ти за заповітом отримав велику долю бізнесу твого тестя. В газеті друкарська помилка. Не долю, а дулю.
2: З маком.
1: Де? Да? Да. Ну, це, блін,
2: по-нашинськи.
3: Це по-нашинськи.
2: Ну що, Соня, обирай.
3: Але мені так складно обирати, тому що всі приколи дуже смішні.
1: Давай,
3: прям
1: ну ти ж королєва.
3: Але...
1: Ти думала, легко бути королєвою?
3: Ні, ага. Нелегко. Я впевнена, що нелегко. Я обираю переможним Давай. Жартом. Сьогодні жарт про погладшала, про...
2: Яну.
3: Яну,
1: так. Про Яну. Так що читайте.
2: Читай,
1: чоловік повертається з роботи і бачить, дружина стоїть перед дзеркалом сумна. Що сталося? Мені здається, я постаріла, погладшила, виглядаю жахливо. Скажи мені щось приємне. Чоловік подумав і каже, ну, зір у тебе, як і раніше, ідеальний.
3: Ну, а чоловік, я сподіваюся, отримав...
1: Да, дулю. Дулю сьогодні.
3: І йому як кавунчику постукали по голові.
1: Тут хвостик у нього відсохне.
2: Друзі, ну ви пишіть, надсилайте нам свої приколи. Завтра в цей же час почуємо.
3: Та яке завтра, завтра суботу.
1: А Владик в суботу вийде на роботу.
2: Да, я такий, я люблю.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, Владик, може про погоду нам щось
3: розкажеш? Розкажу, звісно. Сьогодні ж п'ятниця, Владик. Треба всім знати, яка сьогодні
4: Давай.
3: Погода.
4: Конечно.
3: Сьогодні, друзі, в Україні буде тепло, але у багатьох регіонах ймовірні невеликі короткочасні дощі і навіть грози. Синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-27 градусів. У Києві теж буде хмарно із проясненнями. У день по областях місцями невеликий короткочасний дощ, а стопчики термометрів покажуть 25 градусів тепла.
2: А у нас іще тепліше стає в студії.
3: Да?
2: То вже за декілька секунд нашій студії Аліна Гросу з прем'єрою нової пісні.
4: Клас!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: У нашій студії Аліна Гросс. Добрий ранок.
2: Всім привіт, друзі.
3: Доброго раночку.
2: По-перше, ти прекрасна, ти красива, виглядаєш просто клас. Прийшла до нас у вишиванці.
3: Це наші слова були зле.
1: Це по-перше. По-друге, ми тебе вітаємо з народженням сина.
2: Дуже дякую.
1: Вже ти тепер матір.
2: Майже два місяці вже вітають. Мені так приємно. Так приємно.
4: І як тобі, розкажи, бути мамою?
2: В життя якось трапилось так, що з'явилися такі дорослі розмови, які я раніше не розуміла.
1: З батьками, так?
2: З батьками, так. І з моїми батьками, і не тільки. Просто ти так стоїш, сидиш, а тобі здають такі питання, що раніше ти думала, блін, навіщо про це говорять? Ну, навіщо говорити про те, що їсть дитина взагалі? Чи як вона там виглядала сьогодні, чи зелена, чи яка, і як вона там кудись сходила? Ну, коротше, а зараз це є в моєму житті. І я вже така трошки, ну, жіночка виходить. А я ще до цього не прийшла психологічно.
1: Так, головне, як ти себе сприймаєш.
3: Ну, це ж тільки два місяці. Ми через ще два місяці побачимо.
2: Поговоримо, так. Ми тебе запросимо ще раз, щоб ти нам розказала.
4: Дуже дякую.
1: Він, твого синочка звуть Марк Габріель. Як ви визначились з ім'ям? Як...
2: Марком хотіли назвати ще роки 4. Тобто ми думали, якщо буде син, то буде Марк. Тоді я не знала, що це одне із найпопулярніших імен в Україні.
4: Так.
2: І якось так співпало, що просто у людей смаки співпали. А Габріель, він просто молодець, народився якраз під Гавриїла. Але тоді ж і казали, якщо буде подвійне ім'я, то, напевно, дуже гарно виглядає, звучить Марк Габріель або Марк Рафаель, але Марк Рафаель Рафік, я думаю, ні, навірно, не Рафік.
4: Оце ви заморочилися.
3: А розкажи нам про хрещену. Зіркову.
2: Найфантастичніша.
4: Давайте так, в тебе нещодавно, от буквально на минулому тижні, були хрестини. Да, ти похрестила Марка Габріеля, хрещеною обрала Ірину Білик.
2: Звичайно, тому що мало ж щось звучати в житті, от, правдиво так. Тому що всі все життя вважають, що Іра моя хрещена, абсолютно тотально, що вона мене хрестила в церкві.
4: А чого так всі вважають?
2: Бо колись, якось, не знаю, так вийшло, що журналісти почали казати хрещена по шоу-бізнесу, хрещена по шоу-бізнесу. Шоу-бізнес якось відвалився від цієї фрази і залишилась хрещена мати Ірина Білик. Але Ірочка мене не хрестила в церкві ніколи, якось так. Але якщо справді, я думаю, мало хто знає, але пісня «Бджілка» її авторська.
4: А, я
2: тому
4: не знаю.
2: Вона мене охрестила, а це був її подарунок. Тобто ніяких грошей ми не купували.
4: Ого.
2: Вона просто побачила дитину на одному із конкурсів. Вона тоді була вагітна сином Глібом.
4: Клас.
2: Мені було 4, а вона якраз була вагітна. У нас різниця ось 4 роки з Глібчиком. І вона, я їй сподобалась, бо я була наймолодша і така вся, як...
4: Я пам'ятаю тебе, в тебе такі кудряшки були, темне волосся, жу-жу-жу, маленька бджілка, сіла з носика на гілку. Чи
1: я з батьками дивився.
3: Ну, слухайте, ми вже про пісні заговорили, то розказуємо вже про свою нову пісню.
2: Давайте
3: «Мій
2: трішки
3: рай»
2: розкажу.
3: Вона називається.
2: «Мій рай». Це моя авторська пісня. Ага. Тепер вже я сама собі пишу пісні, надихаючись Ірою і тими артистами, котрі пишуть. Тому що, по-перше, це економно.
4: Так,
2: як мені здається.
4: Слухай, а ти оце сказала про Іру, надихаєшся економно. А що Іра подарила на хрещене? Ану, розказуй.
2: Боже, чесно, купу всього, але то таке особисте, що аж незручно.
4: А, серйозно? Принесла пакета?
2: А скільки вона порад мені дала? Бо на початку ти ж не розумієш, чого він плаче.
4: Ну, з'їхала з теми.
3: Красиво.
1: А особисте що ти на увазі?
2: Так от, про що Іра? Іра мені порадила офігенний цей м'яч для спорту, для йоги, на котрому можна стрибаючи
4: заколисувати дитину.
2: Спокійно, абсолютно. І тепер це просто топ із лайфхаків. Поки він не міг нічого продемонструвати, його нічим не можна було заспокоїти.
1: Тепер скаче чоловік, так?
2: Всі скачуть на тому. І трішки навіть худиш на ньому, тому що так м'язи напрягаються трішки, і воно допомагає.
4: Так.
2: Невеличка вага зверху.
4: Ну, давай тепер про пісню.
2: «Мій рай». Я її написала сама ще роки 3 назад. Вона мені дуже подобалась, але я досить багато пісень пишу, які лежать собі просто так, без діла, бо я коли в натхненні, хочеться мені писати. Але я ставила друзям великій кількості людей. Напевно, людей 100 її слухало, може більше. І мене просто заставили цього разу, кажу, випустіть її, бо вона хороша, якраз літня.
4: Вона про родину.
2: Вона ні. Ні, вона зовсім про не про, якщо чесно, вона ще й про нещасне кохання.
4: А,
2: тому воно
4: так?
2: Якось мені зараз трошки в розріз. Але я ж знаю, що є ті люди, у котрих зараз все одно трапляються в житті якісь моменти неприємні в стосунках. Тому хочеться, щоб ця пісня навпаки дарувала їм більш хороший настрій, віру в кохання і щоб все у вас було добре, в особистому особливо.
3: А слухайте, давайте ми... такій позитивній ноті треба вже ще пісню послухати.
1: 100%.
4: Давайте запрем'єримо Аліна Гросу, «Мій рай», прем'єра в шоу «Ранковий двіж». Друзі, робіть гучніше.

0: хочеться потенцить, так?
1: Так, я вже не можу нічого казати, досі танцюю.
0: Клас, на студії Аліна Гросова, щойно запримірили пісню «Мій рай, доброго раночку». Слухай, ну дійсно вона така прям гуркатися хочеться під нею, танцювати.
2: Так і хотілося, подарувати трішки позитиву цього літа людям, і я сподіваюся, це вийшло.
3: А ми теж тобі хочемо трішки
1: позитиву подарувати. Трішки позитиву, пограти в гору.
0: Ти ж розповідаєш, що твій рай – це твоя родина, що це твій синочок. Ну, ми думаємо, що це іще можна список цей продовжувати. І
2: звичайно.
0: І склали тобі таку гру, ми тобі говоримо ситуацію, ти кажеш, це мій рай чи не твій рай?
2: Угу.
0: Домовились?
2: Добре.
0: Погнали.
1: Ну, давайте почнемо. Піца о другій ночі.
2: Ой. Це моє пекло зараз, тому що
3: тільки за дієту заговорила, да?
2: Хочеться, дійсно, да, але я просто по мінімуму зараз вживаю калорійність, прям так, щоб жити, але при тому дуже добре худнути. Ага. Я дуже би хотіла чогось смачненького, але не можна зараз.
0: Так.
3: Ладно, день без телефону.
2: Мій рай.
0: Твій рай? Чи не?
2: Ні, мій рай насправді, того, що настільки ми всі звикли. Слухайте, в мене син далиться в телефон, просто я його тримаю. Він не розуміє, що це і як це. Але йому начхати на ці всі погремушки і всі інші іграшки, він бачить цю штуку, він не знає, що це, але йому вже цікаво.
0: Так.
2: Тому я вважаю, що деколи потрібно приземлитися і трошки дивитися в очі один одного.
0: 100%. А коли тобі одночасно роблять манікюр, педикюр і зачіску?
2: Це мій рай, бо я ненавиджу витрачати час.
3: Дініс, може теж сьогодні піде?
1: Ну, слухайте, у нас наступне питання, ми вже знаємо відповідь. Коли він готує сніданок?
2: Ой, ви знаєте, це мій мінімум. Мені так повезло, мені чоловік постійно готує.
0: О, це тобі
3: а потім вся кухня
0: брудна,
3: чи ні?
2: Ні.
1: Як оці жарти.
2: Це від мене зазвичай.
1: Готував один бутерброд, запачкався.
2: Я добре готую, але я так на
0: велику
2: кількість людей, і я не запарюючись, в мене творчий такий безлад.
0: Клас.
2: Він що гарно, що прям як треба, що не жирно, прям супер, дякую.
0: Ще й прибирає, от молодець.
3: Добре, а коли дитину забирає хоч хтось? Ірина Білик, може, або там батьки?
1: Хоч хтось, Ірина Білик.
2: З самого початку, перших 5 хвилин, ти дуже щасливий, це мій рай. А потім таке пекло, бо
0: сумуєш,
2: я дуже сумую навіть зараз.
0: Так, а коли кажуть, я виріс на ваших піснях?
2: Ой, блін. Мені це дуже приємно. Насправді, це такий комплімент великий, бо якщо є пісня, з якою тебе можуть пов'язати і згадати, то ти вже трохи артист.
0: Ну все, маленька бджілка, ми тебе проведжаємо. Спасибі тобі за цей ефір, Аліна Гросо.
2: Дякую вам величезно.
0: Слухали її новий трек. Мій рай, любимо тебе. Цьом.
2: І я вас люблю. Цьом-цьом.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: «Ранковий двіж»
4: на нашому радіо.
3: На правах реклами – інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота».
0: Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітна дзвінки в мережі LifeSell.
1: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
4: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Денис, ну що ж там уже
2: Давайте, напевно, про гороскоп чи хотів поспілкуватися.
1: Я почну. Ще?
2: Давайте, овни. Це у нас Меловін, Хаят. Вам захочеться додати у своє життя руху та нових вражень.
1: Сьогодні треба побігати чуть-чуть.
3: Сьогодні рухатися треба кудись в сторону відпочинку.
1: 100%. Тельці, це у нас Надя Дорофеєва. Як так? Сьогодні в кар'єрі та нових проєктах точно досягнете бажаного результату.
2: Може, ну в п'ятницю. Вже з понеділка давайте вже ці результати. Зараз будемо відпочивати.
3: Давайте, близнюки, це Маша Єфросиніна і Альона. Не ігноруйте раптові ідеї та цікаві думки. Навіть якщо у вас там цікава думка до колишнього повернутись.
2: Ух ти.
1: Так, ребята,
2: Соня, це ж про тебе? А, ні, набрехав.
3: Альона, там близько.
1: Не туди пішли.
2: Опа, не поняв.
1: Так, леви.
2: Які раки? Леви? Раки, подожди. Владік уже пробивши. Гляньте, як Владіка збило. Раки, це у нас Віталій Кличко, Сергій Притула. Вам не варто приймати рішення на емоціях.
3: На емоціях, Денис. От наступного разу, коли будеш сміятися з того, як Вилад тебе кривдає.
2: А ви посміялися, що сказав Віталій, а ти сказала Вилад.
1: Так, а що тепер вгадуйте.
2: Давайте.
1: Вгадайте, що наступне.
3: Леви.
1: Ну, звісно, леви. А це у нас Аня Трінчер, Даша Остапєва. Спілкування з партнерами та друзями дозволить поглянути на деякі ситуації під новим кутом.
3: До речі, тобі ж подобається і Аня Трінчер, і Даша Остапєва. Як ти будеш ділити?
2: А хто Владіку не подобається?
1: Крім мене, конечно. Мені жінки подобаються. Давай будемо.
2: А про чоловіків ти теж непогано так казав.
3: А може діви тобі подобаються? Серед них Ярослава Могучих і Еліна Світоліна.
1: Дохай спортсменки, звісно.
3: Ви зможете помітити важливі деталі, які раніше ви слизали з уваги.
1: На я, наприклад.
2: Треба лягти на дюван, дивитися в потолок, і отам от ви ж щось побачите.
3: І знайдете там павука.
2: Павука. А павуки – це у нас Терези. Серед них Андрій Шевченко, Андрій Данилко. Вам варто почати займатися тим, що надихає, і це точно принесе вам радість.
3: Так це підходить твій план і для Терезів теж лягти і
2: все всім потолок. Підходить, ребята, чесне слово.
1: А що ж підходить Скорпіонам? У нас Дзідзьо і співачка Лелека. Пряма і чесна розмова допоможе швидко розібратися в складних ситуаціях.
2: А крива розмова?
3: Крива допоможе складні ситуації створити. Стрільці, серед них Оля Цибульська і Тарас Цимбалі.
2: І Соня Купенко.
3: Люди будуть питати у вас поради, тому важливо

0: підбирати правильні слова.
1: Соня, як тобі мій лук?
0: Ну, я би змінила і верх, і низ.
1: Ой, дякую,
2: Соня. Ой, підібрала як?
1: Да, козероги. Це у нас Злата Огнєвіч, Оля Полякова. Деякі покупки можуть здатися привабливими, проте варто уникати імпульсивних рішень.
0: Не треба вам ніякі імпульсивні рішення сьогодні. Сьогодні одне рішення.
2: Якусь, наверное, сосиску в тісті купили.
0: Поїсти смачненько.
1: Давно не чули Владіка.
2: Так, Водолія, це у нас Олена Зеленська, Жан Білінюк. Ви сьогодні відчуєте енергію та натхнення. Користуйтесь цим.
0: Користуйтесь. Радим вам. Риби, Макс Барських. Відпочинок допоможе знайти душевну рівновагу. Плануйте відпустку.
1: О, на 2 дні точно можна відпочивати. І гороскоп для всіх. Іноді саме пауза дозволяє побачити ситуацію більш ясно.
2: Зробіть її на вихідних.
0: Ясно.
1: Як погода за вікном.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua. Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: О, друзі, яка ж година? Яка година? Вже
2: я не пойму, хто співає.
1: Це ж Півоваров, Півоваров.
2: А потім Денис каже, чого в мене мільйонів немає?
3: Я співав гітару.
2: А ну давай ще раз. Ясно. Друзі, кому треба соло-гітарист, будь ласка, Денис Йоксден.
3: До Дениса не звертайте.
1: Номер видаліть.
2: А звертайтесь до Танечки Малініної.
3: Опа,
4: добрий день. До гітари немає ніякого відношення.
3: А який ти мієш інструмент?
4: Фортепіано.
3: Фортепіано.
2: До речі, стоп.
1: А який ти сьогодні інструмент?
3: Фортепіано.
4: Фортепіано.
3: Просто без форте.
1: П'яно, бо п'ятниця, так?
3: Правильно?
2: Не твого форте було мені п'яно. Але, знаєте що, без жартів, Танечка ж озвучувала фільм, так?
3: Ого.
1: Я, до речі, теж озвучував.
2: І Таня, до речі, вміє говорити дитячим голосом. Скажи щось.
4: Боже, ну я не вмію так.
2: Скажи щось.
5: Скажи, будь ласка. Що вам сказати? Давайте всі разом спілкуватись. Дитячими голосами. Давайте будемо.
2: Таня, коротше, Таня вміє голосом своїм робити різні штуки, так що кому треба, звертатись до Тані Маліні.
4: Дякую за рекламу. Та, будь ласка, пишіть.
2: Дзвоніть.
3: На номер Viber або WhatsApp.
4: В Інстаграмі, будь ласка.
2: Гроші висилайте. Танечка, п'ятниця.
4: Да.
2: Ми тебе з нею теж вітаємо.
4: Дякую.
2: Ну, ти поняла.
1: Саня вже все.
4: Сьогодні форте п'яно.
1: Режисер вже хоче додому.
2: Нехай сьогодні всім, може, і навіть трошки і п'яненько буде. Ми прощаємося з вами, друзі. Танечка,
3: не прощаємось. Ми кажемо, бувайте і до понеділка.
2: І до понеділка. А Таня тут з вами до 6-ї години.
1: Обіймаємо.
3: Цілюємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Знай наших.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був коли.

0: Це
1: Наше радіо.
2: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до подій на Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому енергодарі. МАГАТЕ оголосило локальне перемир'я біля станції для ремонту лінії електромереж. Працюватимуть і українська сторона, і окупанти, але після розмінування. Одна із двох ліній відключилася через бої понад 2 місяці тому. Щоб тимчасово стабілізувати ситуацію, використовували генератори. Далі про підтримку від держави. Ще більше молодих лікарів можуть розраховувати на 200 тисяч гривень допомоги під час працевлаштування. Уряд розширив перелік. Підйомні виплатять, якщо 3 роки відпрацюють там, де критично потрібні. Мова про райони ймовірних бойових дій. Раніше до програми входили території, де точаться активні бої, а також села. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Вимоги до тонування скла посилили, а патрульні вже мають спеціальне обладнання для вимірювання. Серед іншого, камери на шляхах фіксують не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоне світло і незаконний виїзд на смугу для громадського транспорту. До кінця літа на наших шляхах облаштують іще приблизно 150 нових камер. Далі про тимчасовий захист у ЄС. Для наших жінок із дітьми та пенсіонерів його найпевніше продовжать до 2028 року. Більшість країн Європейського Союзу підтримують ідею. Про це учора говорили на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі. А ось щодо чоловіків призовного віку, дискусія триває. Україна просить скасувати для них прихисток після 2027-го. І наостанок, Київ прийме фестиваль коргі. Цих кумедних собань на коротких лапках. Власники з улюбленцями зійдуться на майданчику біля музею Пирогово завтра. Серед іншого там обіцяють і рекорд – оберуть найшвидшого коргі. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
2: Наше радіо.

0: сльози.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
10: Ваші цінка за короткий номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних систем операторів, тільки для повнолітніх.
11: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Друзі, послухали ми з вами тільки що чудову роботу від гурту Тік. Ромашки саме так вона називається. І знаєте, весела, хороша літня пісня, яка ідеально підходить під сьогоднішній день. Тому що нарешті погода хоча б трішечки, але почала нагадувати нам з вами про літо, про те, що дійсно вже п'ятий день цієї прекрасної пори. Тож давайте проводити її разом. Я вас вітаю до всього сьогоднішньої п'ятниці. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведемо з вами весь цей день разом. До 18-ї буду разом з вами, будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати, говорити, і також по планах у нас з вами ще й послухати чарт найкращих. Топ-10 знайнаших на нашому радіо, відповідно, буде о 15-й, де зібрана десятка найгучніших хітів за тиждень. Тож не пропустіть, обов'язково все це буде. Ну, а я, якщо чесно, вам ще точно нагадаю. Проте зараз на правах реклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» уже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий у вафельному стаканчику або у хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом та соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. «Морозова Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами давайте рухатись далі, тому що обговоримо з вами сьогоднішній день, 5 червня, що можна відзначити. Все це вам розкажу буквально за 3 музичні роботи. Далі у нас «Дядя Жора», «Відмінимо плани», «Номер 482», «Добрий ранок, Україна» та «The Alibi», «Табу». Тож, приємного прослуховування вам і до зустрічі буквально за ці 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюють.
1: Реклама.
0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуй.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Друзі, це були тільки що The Alibi Sisters, Табу, саме так називається ця робота. І знову ж таки, ми її послухали, бо вона прекрасна. І знаєте, чути її в українському виконанні, ну це просто щось фантастичне. Але давайте ми з вами поговоримо про сьогоднішній день. Отже, друзі, сьогодні, 5 червня, відзначається Всесвітній день навколишнього середовища з метою пропагування обізнаності та спонукання до практичних дій на захист природи. Тож, друзі, пам'ятайте, що нам в цьому світі ще жити, жити нашим дітям, тому давайте його берегти. Також сьогодні свій день професійно відзначають саме зубні техніки, не стоматологи, а люди, які займаються тим, щоб наша з вами посмішка, не дивлячись від віку, все одно була просто неймовірною. Тож, вітаємо. Ну і, звичайно, друзі, чого б нам з вами і не поговорити про погоду, тому що вона нам обіцяє дуже багатий урожай зернових, тому що хороша і сонячна погода зараз за вікном. Тому я дуже сподіваюся, що дощу сьогодні не буде, але я нагадаю, актуальний прогноз погоди зможете послухати в ефірі нашого радіо вже о 12:20. Але, друзі, пропоную ранок розпочинати з чудових новин про наш улюблений дронопад, бо давно не говорили. Нагадаю на правах реклами, що Око вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад» від «Повернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч! Долучитись може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на Око, ви підтримуєте дронопад, адже Око донатить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Око за око. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами почуємось вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
5: Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
10: to be a cat. Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
11: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
10: Бери свій інструмент і лети до мети.
11: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
13: «Наше радіо».
12: «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Ось тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
9: Я

0: легше, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: пишуть.
1: Друзі, це була Дара Фєєва з роботою «Хай пишуть» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, давайте продовжувати. 12:40 на студійному годиннику. І на правах реклами зараз розкажу інформацію для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а ми давайте продовжувати, друзі. У нас 20 хвилин залишилось до обідньої перерви. І знаєте, коли в п'ятницю обідня перерва, то тоді вже якось мені здається, що ми ближче з вами, набагато ближче до вихідних. Тому, друзі, почуємось з вами обов'язково буквально за дві пісні. Далі у нас колаба та Олег Чігер і Наталя Могилевська. Тож приємного прослуховування вам і до зустрічі за ці дві музичні роботи.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
4: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
5: Домінос піца.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
8: Спробуй негормональний комплекс «Феміност менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност менопауза».
9: Дієтична добавка не заміння повноцінний рацион харчування, не є лікарським засобом.
10: Навчальний рік is over!
11: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
10: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смак. Пакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а у нас тільки що Наталя Могилевська була з роботою «Відірватися від землі» в ефірі нашого радіо. І після новини, що у нас попереду з вами обідня перерва, дуже хочеться відірватися від тієї самої землі і вже до неї полинути. Але ні, в нас залишається з вами ще 10 хвилин, тож маю трішки крутої статистики для вас. Знаєте, люблю, щоб все чітко і з цифрами, тож скажу на правах реклами. Це про проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОКО. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень. І завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А тепер ще більше розказую, як долучитись. Заїжджайте на ОКО, заправляйте пульс і ви підтримуєте дронопад. Адже ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтеся, це супер. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось вже після 13-ї. До речі, о 14-й сюди в студію нашого радіо завітають гості, тож обов'язково будьте на зв'язку. Ми ще з вами обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

Вітання наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Не

0: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пліті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Ти слухаєш
4: наше,
2: наше,
4: наше
2: радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Друзі, це була Оля Цибульська з роботою «Мама драма» в ефірі нашого радіо. І також, знаєте, бажаю всім бути мамою-драмою, але от з таким настроєм – веселим, класним і дуже позитивним. Тож обідня перерва у нас з вами продовжується, і зараз на правах реклами в мене є інформація. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з талією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан арахіс-карамелі буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами давайте буквально за три музичні роботи почуємось. І скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо о 14-й завітає для презентації своєї нової роботи. Тож будьте разом зі мною, попереду буде цікаво.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. БІЗ-банк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

друзі, це була Фієнка з роботою «Вівтар» в ефірі нашого радіо. І давайте так, пісня, яка набирає популярність і не зупиняється. І знову ж таки, не збирається навіть, друзі, в принципі зупинятися. Тому продовжуємо її слухати. І відео на цю роботу в Тіктоці, в Інстаграмі набирає дуже багато переглядів. Більше того, дуже багато перезйомів, як кажуть, саме до цієї роботи, чим артистка дуже пишається. Тому

0: що саме ця версія цієї роботи стала от такою популярною. І вона не єдина, хто, до речі, заспівав абсолютно по-новому цю пісню, тож вітаємо її з тим, що вона стала дуже популярною. Ну і, до речі, на правах реклами, друзі, умикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою «Наш випускний 2026». Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Монаті, Казка, Злата Огнівіч, Друга Ріка, Таяна. Ну і ще багато зірок українського шоу-бізнесу, більше того, ще й діджеї, які розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. Тож «Наш випускний 2026» від нашого радіо відбудеться 21 червня о 17-й. Цього року, до речі, «Наш випускний» відзначаємо разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку «Юніт Сіті». Київ, 5 хвилин до метро Дорогожичі, велика парковка. Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Tickets.box, живий звук. Це була реклама, ну а ми давайте з вами продовжувати. І, як і обіцяла, сюди о 14-й в студію нашого радіо завітає співачка Христина Дарвай, з якою ми поспілкуємося обов'язково, ну і знову ж таки запрем'єримо її нову роботу. Тож залишайтесь разом зі мною о 14-й, разом з гостею почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
3: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
2: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів «Коколіно», «Шантеклер», «Аріель», «Сілан», «Персіл» та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: відбою.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
9: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.
13: Друзі, 14:13 на студійному годиннику, ну не рівно 14:00, але все-таки тут в ефірі нашого радіо ми почулися і побачилися з прекрасною артисткою. Христина Дарваю у нас тут в студії, привіт тобі.
14: Вітаю вас всіх, щаслива бути сьогодні разом з вами.
13: Дякую, що, знаєш, в п'ятницю ти все-таки будеш дарувати нам свою нову прекрасну роботу. І розказуй, як твій настрій, як твоя така, хотіла сказати, літня чудова погода. От.
14: Настрій гарний, чудовий, як сьогоднішня така сонячна, тепла погода.
13: Супер, супер. Тоді давай вже поговоримо безпосередньо про не менш прекрасну пісню, яку ми сьогодні будемо презентувати. Робота називається «Троянди».
14: Так. Трек наш про любов, легкий, позитивний, танцювальний, літній. І хотілося саме ці емоції подарувати всім слухачам.
13: Добре, а хто є автором цієї роботи, щоб ми зараз їх відзначили трішечки?
14: Слова і музика є мої, а над створенням кліпу, над створенням аранжування, запису працювала вся велика творча команда.
13: Прекрасно. До речі, з приводу відео, друзі, ви можете його подивитися вже на YouTube-каналі Христини. Заходьте, шукайте і, знову ж таки, отримайте задоволення від перегляду. Тому що відео там доволі таке романтичне, прекрасне саме. Друзі, що я вам розповідаю? Просто заходьте і дивіться. До речі, з приводу того, хто надихнув на написання цієї прекрасної роботи, якщо ще й музика і слова ти написала сама?
14: Надихає любов. Надихає те, напевно, що відчуваю, що думаю, і на ці емоції вони виливаються у пісні.
13: Чудово. Тим більше, що це не перша твоя робота загалом. І, друзі, ви можете послухати багато пісень Христини і подивитися відео на цю пісню. І вже я не можу не запитати про те, що ж в майбутньому ти нам підготувала. Бо я більше впевнена, що робота буде презентуватися тут в ефірі нашого радіо.
14: Треків у нас є декілька. На даний момент в роботі є, як вже відомі, легендарні пісні, які я ще не розкажу, нехай це буде трошки секретом. Так.
13: Люблю сюрпризи.
14: Так, релізний план у нас розписаний до кінця року, так що я у вас часто ще буду.
13: Клас! Слухай, це дуже класно, тому що коли є планів багато, тоді є, мені здається, така мотивація і жити, і щось новеньке робити.
14: Звичайно, що так.
13: Так, але все-таки дуже хочеться, знову ж таки, почути цю роботу, і вона, коли я її слухала, вона мені особисто така, по-перше, романтична така, а по-друге, знаєш, нагадує таке, знаєш, чисте, справжнє і ліричне кохання.
14: Ой, клас.
13: Так, тому я дуже хочу, щоб наші слухачі також почули. Можливо, хтось знайде в цій пісні щось для себе. Побачимо. Але в будь-якому разі, я тебе вітаю з прем'єрою.
14: Дякую вам дуже.
13: Давайте слухати. В ефірі нашого радіо прем'єра Христина Дарвай «Троянди». І я тебе чекаю з наступними піснями, з релізами.
14: Дякую вам дуже.
13: Поїхали слухати.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Партнер бренді «Копливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Копливо». «Копливо» – «Візьми південь з собою». Реклама. На нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: масличком, що марне.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
7: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

0: Друзі, це був Дан Тес з роботою «Лайки» в ефірі нашого радіо. І ми з вами продовжуємо також ставити лайки на тих фотографіях, які нам подобаються. Тим більше, знаєте, літо, знову ж таки, сьогодні перша така літня погода, мені здається, вперше за це літо, хоча його тільки 5 днів цього самого літа пройшло. І вже дуже багато літніх фотографій в соцмережах, тож насолоджуйтесь і погодою, і фотографіями, і собі робіть приємні спогади безпосередньо з цього прекрасного літа. Ну і, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, але Vsell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітні дзвінки у мережі LiveCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell до кінця 2027 року. Деталі на livecell.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте почуємось, як і завжди, буквально за дві пісні. Далі у нас Оля Полякова з роботою «Лунає» та Пономарьов, Дідзі і Тополя з роботою «Україна переможе». Тож, приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі буквально за ці дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA-16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі. Ну а ми з вами давайте продовжувати після такої чудової пісні від Пономарьова, Дідзю і Тополі. Україна переможе. Чого б нам з вами і не подумати про ту саму перемогу? Тож я вам нагадаю, друзі, що не забувайте робити свої обідні донати для того, щоб таким чином підтримувати наші сили ЗСУ. Ну і в них було абсолютно все, щоб виганяти ворога із нашої території. Бо зараз це дуже важливо, тому тримаємось всі разом. Ну і звичайно, робимо все, щоб та сама перемога прийшла якомога швидше. Ну і звичайно, друзі, маю трішечки з чим з вами поділитися, тому що давно ми з вами не говорили про дронопада, є що розказати і потішитись. Розкажу на правах реклами трохи крутої статистики про проєкт «Дронопад від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОКО. Вже передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитися, розповідаю, бо долучитися може кожен. Щоразу, як вам потрібно заправитись, обирайте пульс на ОКО, і так ви підтримуєте дронопад, бо ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Тож, як бачите, все дуже просто. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож, не зупиняємось, око за око. Це була реклама, друзі. Ну, оскільки ми наближаємось до 15-ї, і сьогодні п'ятниця, то нагадаю, о 15-й не пропустіть спочатку черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні, світі. Ну, а потім десятка найгучніших хітів за тиждень буде вас чекати. Саме там я, Таня Малініна, розповім вам про ті самі 10 найгучніших пісень, і ми з вами їх послухаємо. Тож, обов'язково будьте разом зі мною, попереду година найкращої відбірної музики. Ну, і почуємось з вами вже в чарті найкращих.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек «Ай».

0: це аптека Копійка та аптека Шар.
1: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки фемінозменопаузи по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку населених пунктів у трьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Додалося роботи і через негоду. На Сумщині на світло чекають жителі трьох населених пунктів. Енергетики просять заощаджувати. Усі великі хатні справи планувати слід до 16-ї години. Далі про важливу розмову. Обговорили пріоритети перед зустрічю у форматі «Рамштайн». Чого саме бракує Україні, у Києві визначили генсек НАТО Марк Рютте і міністр оборони Михайло Федоров. Фокус буде на протиповітряній обороні та антибалістичному захисті. Генсеку НАТО також показали наслідки останніх масованих атак у столиці 24 травня і 2 червня. Сама зустріч «Рамштайн» 18 числа. Далі про діджиталізацію. Сервіси зі штучним інтелектом впроваджуватимуть у наших ЦНАПах. Уряд погодив постанову. Мета – позбавити працівників рутинної роботи. Окрім того, відвідувачі отримуватимуть точні підказки і роз'яснення про будь-які сервіси. І про наші гаманці. Заощадимо нині на тепличних огірках. Подешевшали цього тижня на 17%. Кілограм від комбінатів коштує 35-65 гривень. Причина – достатній врожай. На півдні збирають огірочки. А невдовзі настане сезон ґрунтових. І наостанок про наших спортивних зірок. Нагорода найвищого ґатунку. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виграла бронзовий етап континентального туру зі стрибків у довжину в Австрії. Її результат – 6 метрів і 66 сантиметрів. Для Ірини це друге золото континентального туру у цьогорічному сезоні.
1: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
4: Привіт, друзі! Не пройшло багато часу, а от ми знову з вами в ефірі почулися, і саме зараз будемо обговорювати десятку найгучніших пісень за тиждень, які вам подобаються, і ви їх з задоволенням слухаєте. Тож, вітаю вас! Це чарт ТОП-10 «Знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна, і саме зараз давайте слухати і обговорювати десятку хітів, і почнемо традиційно з 10-ї позиції. І давайте саме зараз тут вітати співака, який давно вже мав бути в чарті, але, як кажуть, час настав тільки зараз. Тож, вітаємо Дантеса з роботою «Лайки». Пісня, яка зазвучала по-новому, хоча вона нам з вами знайома вже давно. Тож, нагадаю, версія цієї пісні вийшла саме у березні, і ми з вами насолоджуємось нею дотепер, і не втомлюємось слухати її і зараз. Тож, з 10-ї сходинки слухаємо новачка чарту найкращих. Дантес з роботою «Лайки».
1: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 10-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На 9-й позиції давайте вітати Макса Барських. З його роботою не складається. Ну, а я знову ж підтверджую свої слова, що якщо артист сказав, що в нього будуть великі концерти або навіть тур, то в нього точно є багато пісень, які ми обов'язково почуємо і запрем'єримо. Тож, давайте вітати пісню «Людина для мене». Пісня має і відео, подивіться обов'язково, ну і слухайте прем'єру. Але давайте і не забувати про пісні, які ми з вами любимо, і це підтверджує 9-та позиція в чарті найкращих. Макс Барських і робота «Не складається». Слухаємо.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
4: be a cat. Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама.
9: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
10: «Полюбила» від «Мама Ріка» на цьому тижні на 8-й сходинці. Ну що ж, можна сказати точно, що переосмислення творчості співачки пішло нам з вами на користь. Бо коли вона начебто повернулась до самої себе, то пісня почала летіти все вище і вище в чартах. Бо саме така «Мама Ріка» нам з вами подобається. Та вона й раніше нам з вами подобалась, але оцього її такого вайбу нам з вами точно не вистачало. Я нагадаю, що співачка зараз працює над своїми новими роботами, тож зовсім скоро щось новеньке ми з вами почуємо. Але поки давайте нарешті послухаємо улюблену музичну пісню «Мама Ріка, полюбила» з 8-ї сходинки.
1: Хіт-парад.
11: «Знай наших». 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Нікітін з роботою «Ти посилилась у душі» на цьому тижні на 7-й позиції. Минулого тижня він очолив чарт найкращих, і ми з задоволенням з цим його вітали. Ну і, власне, за цей тиждень у нього нічого не змінилося, і це чудово. Бо зараз, якщо в тебе все стабільно, це вже дуже великий успіх. Виховує двох дітей, пише пісні, дає концерти. До речі, нагадаю, його концерти і тур продовжуються, і він буде йти до кінця липня. Ну, а ми давайте в чергове привітаємо його з прекрасною сходинкою в чарті найкращих. «Ти посилилась у душі» від Нікітіна з 7-ї сходинки.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 7-ма сходинка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитинства.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбомер, я й на гаршку, і без труселей. Коротше, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність, альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом нових реаліях. Але ще, щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію. Прям історія першого року. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Зуби виривати.
1: Перший, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Коти до подарунків. Най!

0: один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
1: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
4: Хітяріум та робота лише тобі не покидає чарт найкращих. І саме зараз ми будемо слухати цю пісню з шостої позиції. І поки що немає в арсеналі у цього проєкту пісні, яка б перевершила успіх саме цієї роботи. Бо саме ця композиція досі на 29-й позиції серед найпопулярніших музичних відео. І має вона більш ніж 5 мільйонів прослуховувань на Ютубі. Тож вітаємо і слухаємо прямо зараз з шостої позиції. Хітяріум з роботою «Лише тобі».
1: Хіт-парад.
5: Знай наших.
6: Шоста сходинка.

0: парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Макс Барських потихеньку хоче заполонити абсолютно весь чарт найкращих. І давайте вітати його пісню «Сльози» на цей раз на 5-й екваторній позиції. І не здивуюся, якщо скоро і нова його робота, про яку ми вже говорили, буде в чарті. Але то ще ми побачимо. Принаймні, він продовжує готуватися до своїх концертів, до опен-ейрів. І це має бути точно щось грандіозне. Ну і поки ми чекаємо, давайте багато не говорити, а насолоджуватися його піснями. Отже, вітаю! Вже вдруге. Макс Барських «Сльози» з 5-ї сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 5-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Тіна Кароль, з роботою «Здатися ти завжди встигнеш» зараз буде нас з вами підбадьорювати з четвертої сходинки. Знаєте, в житті артистки дуже багато творчості, чим вона ділиться в своїх соцмережах. І, до речі, вона дуже мотивує, бо як подивишся, як співачка виглядає, то відразу хочеться щось почати робити. Не тільки в плані вправ, а й в плані творчості і того, щоб досягти якоїсь своєї мети. Ну і мені здається, що саме ця пісня як ніколи доречна, щоб послухати і замотивуватися на щось чергове, прекрасне в своєму житті. Тож давайте це зробимо під пісню від Тіни Кароль з четвертої сходинки «Здатися ти завжди встигнеш».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Відкриває трійку найкращих Альона Маргалієва з роботою «Не п'яна, закохана». І знову вона нас з вами заворожує. Ну і, до речі, після цієї пісні у неї вийшло достатньо нових пісень, але поки що успіх «Не п'яна, закохана» не побила жодна її нова робота. Але зараз вона має 31 мільйон переглядів на YouTube і досі займає 7-му сходинку серед найпопулярніших музичних відео. Тобто досі тримає свою позицію в десятці, так само, як і в хіт-параді. Тож, вітаємо черговий раз з успіхом і не втомлюємось це робити. Але зараз давайте підспіваємо саме цю пісню з третьої сходинки. Альона Маргалієва з роботою «Не п'яна, закохана».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Третя сходинка.

0: Друзі, послухали Альону Маргалієву з вами з третього рядка в чарті найкращих, але перерватися маємо, тому що зараз на правах реклами вам розкажу. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштану у формі сталію і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан арахіс карамелі буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан «Охолодись» і «Енергії наберись». Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а попереду у нас дві лідируючі позиції в чарті найкращих, тож слухайте з задоволенням і зовсім скоро почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
0: Шекспір від Віталія Козловського будемо з вами слухати з другої позиції. І я ще раз скажу, прайм ера Козловського йде повним обертом. Він продовжує перекладати свої пісні, які колись були популярні. І поки що ця стратегія працює. Бо ми з вами поринаємо у спогади, але під комфортне і нове звучання. Тож давайте нагадаю про пісню «Краса та розлука», яка недавно вийшла в оновленій версії. І саме ця оновлена версія зберегла знайому мелодійність і ностальгію, але отримала більш глибоке емоційне звучання, доросліше, щиріше і ближче до сьогоднішнього слухача. Для багатьох шанувальників це стало не просто поверненням легендарного хіта, а символом нового етапу самого Козловського, артиста, який переосмислив себе та свою музику. Отак ідеться в описі до цієї роботи. Тож давайте чекати нову пісню в ефірі, ну а поки пропоную нам з вами насолоджуватися роботою «Шекспір» від Віталія Козловського з другої сходинки.
1: Хіт-парад.
4: Знай наших. Друга сходинка.
5: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Реклама.

0: Від діджей начальник бос нам поки що не варто чекати, бо пісня, нагадаю, штучного інтелекту. Але поки що, принаймні, давайте нею ще раз насолодимося вже з першої сходинки. Діджей начальник бос, ти мій біль. І так, вже традиційно першою позицією ми з вами завершуємо чарт найкращих. Нагадаю, що ми зустрічаємось з вами тут щоп'ятниці о 15:00 з повтором суботу о 12:00 на нашому радіо, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших пісень за тиждень. Ми з вами їх слухаємо, і я більш чим впевнена отримаємо величезне задоволення, бо ці пісні обираєте саме ви своїми прослуховуваннями. Тож, друзі, я бажаю вам гарного, сонячного, продуктивного дня. І бувайте, до зустрічі в ефірі.
1: Хіт-парад. Хіт-парад.
2: Знай наших. Перша сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Святкуй дитинство з Європи.

0: Київським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
1: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
0: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
2: Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: зі мною завжди, ці сльози ще до весни, а потім все як завжди, розквітне троє.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Наші удома. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них – оборонці Маріуполя, учасники повітряного мосту до Азовсталі і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російської неволі звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про ворожий терор. До 8 зросла кількість травмованих у Бровальському районі на Київщині після удару загарбників по харчовому підприємству. Загиблих 4. У Чернігові ворог теж вгатив по підприємству, там травмованих 6. А ось на Херсонщині загарбники атакували автівки Червоного Хреста із маркуванням. Травмовано працівника. Тепер про капусті погоди. З відпочинком на пляжі цього вікенду ще зачекаємо. У суботу та неділю на заході півночі подекуди у центрі пустяться дощі. Патрульні закликають до пильності водіїв вночі та зранку на дорогах імла. Далі про нові можливості. Близько 70 тисяч українців здобули нову професію завдяки ваучерам на навчання. Програма доступна для ветеранів, внутрішніх переселенців та людей, яким 45 і більше років. А більше можна розпитати у службі зайнятості. І наостанок про довкілля. До річки Дніпро у Запоріжжі повернулися 1,5-метрові червонокнижні осетри. Науковці кажуть, востаннє цих рибин бачили там півстоліття тому. Запоріжжя – це історичне місце нересту осетрів. Однак Каховська ГЕС, зведена у 50-х роках минулого століття, шлях перекрила. Все змінилося у червні 2023-го, після того, як росіяни підірвали греблю. Нині на місці відроджується унікальний дикий ліс.
1: Наше радіо.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже – завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, друзі?
2: Соня не підспівує.
1: А Соня вже обіділась, така вся зла. А у нас стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
3: Слухайте, ви такі дикарі, ви як з лісу вибігли.
1: Чого це як з лісу? Так це твій сміх, Соня.
2: Все, ребята, ребята.
3: А я не так сміюся.
1: А ну, а ти вірті.
2: Привіт, мене звати Олег, і я люблю брехати. Сідай, Олег. А я не Олег.
1: Вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сижу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
3: Зайшла кума до куми в гості. Тобі кави з коньяком? Ой, сьогодні неділя, можна без? Без коньяка? Без кави?
2: Краще надсилайте нам свої...
1: Так, до своєї жарти і номер телефона, скажи, Владі. На номер WhatsApp або Viber 067-009-107-9.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, 3 реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це був гурт Sky з роботою «Легковажна» в ефірі нашого радіо. І вже можна бути легковажними, тому що 16.40 на студійному годиннику. Уже, власне, мені здається, що і починаються вихідні, бо 5 вечора. В когось робочий день підходить до завершення, в когось ще ні, в когось він в повному розпалі. Але знаєте, що нас об'єднує? Це прекрасні вихідні. Дуже сподіваюся, що сонячні. Ну і, звичайно, інформація на правах реклами, тому що інформація зараз буде для людей старше 55 років. Демократичний та вихідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Ну а ми, як і завжди, буквально за дві пісні почуємось, знову поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
3: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
5: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-01-08-02-2024.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: друзі, бумбокс і квіти в волосі. Саме ця пісня була в ефірі нашого радіо, просто неймовірна, літня і трішечки ностальгічна. Але, друзі, маю трішки крутої статистики для вас, знаєте, бо люблю, щоб все чітко і з цифрами. Тож скажу на правах реклами. Це про проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОККО. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень. І завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше. Розказую, як долучитись. Заїжджайте на ОККО, заправляйте пульс і ви підтримуєте «Дронопад». Адже ОККО донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтесь, це супер. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами, слухайте, до 17-ї наближаємось. Тож, черговий раз вам просто нагадаю, що вже можна, знаєте, трішечки отримувати задоволення від сьогоднішнього вечора. Ну, а чого би ні. Тож, якщо ви не маєте планів з приводу того, що подивитися, коли прийдете додому, тож я пропоную вам зараз послухати інформацію, можливо, вам і сподобається цей фільм, і ви захочете його подивитися. Ну, а після о 17-й не пропустіть черговий випуск новин і прогноз погоди. Ну, а я, Таня Малініна, обов'язково чекатиму вас тут вже в наступній годині, бо буду разом з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Тож сьогодні ми поговоримо про міні-серіал «Міс Остін».
3: Усім привіт! Як то кажуть, заздримо тим, хто подивиться цей серіал вперше. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить.
2: То що за красиві історії розповість нам цей серіал?
3: Після смерті Джейн Остін, її сестра Касандра розпочинає дивно і відчайдушно місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було у тих посланнях? Що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? Для того, щоб дізнатися, треба, звісно, обов'язково подивитися серіал «Міс Остін».
2: То як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін?
3: Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі. Коли вона дізналась про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер.
2: Хто зіграв в цьому серіалі?
3: У серіалі грають майже виключно жінки. І це відчувається за кадром. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож Кілі Гоуз, одна з найвідоміших британських акторок свого покоління, відома своєю ролью у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулись з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Феран. Патсі Феран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Для багатьох глядачів саме флешбеки виявилися найсильнішою частиною серіалу. Роль Ізабели – жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін – зіграла.

0: Але Роуз Леслі відома глядачам як Ігріт з «Гри престолів». Тож, запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін» 4 серії як ціле життя. Тож, обов'язково подивіться і насолодіться переглядом.
1: І на правах реклами хочу вам нагадати, що міні-серіал «Міс Остін» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
2: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на нашому радіо.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
7: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Дієтична добавка не замінює комплексний харчування, не є лікарським засобом.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. 8 дорожніх працівників поранено унаслідок атаки росіян на Одещину. Окупанти влучили по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, двома балістичними ракетами із касетною бойовою частиною. А ще загарбники сьогодні вивели із ладу наш морський безпілотник. Військово-морські сили України вчасно попередили про це румунську сторону. Ситуація на тепер під контролем. Далі про допомогу міжнародних партнерів. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. І про підтримку молоді з тимчасової окупації. Наші амбасади за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для людей, які нині у захоплених районах народилися у роки незалежності України. Уряд на рік запроваджує механізм. Звернутися можна буде, навіть якщо інформації немає у державних реєстрах. Самі диппредставництва, які безкоштовно надаватимуть послуги, зокрема у Туреччині, Грузії, Вірменії та Казахстані. Тепер про роботу. Наступного тижня в Україні повноцінно запустять перший етап цифрової екосистеми ринку праці – Обрій. У Мінекономіки кажуть, система має дати державі повнішу аналітику щодо дефіциту і профіциту кадрів, а для користувачів – спростити доступ до послуг зайнятості. Від оформлення статусу безробітного до підбору вакансій за навичками і досвідом. І підсумую спортивним. Вперше в історії жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Лізі націй. Дівчата обіграли команду з Німеччини. Найбільш хвацько грала Олександра Міленко.
0: Погода на нашому радіо.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
3: Може, хто знає?

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитинства.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбоми, я й на гаршку, і без труселей. Короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність, ці альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом в нових реаліях. Але ще, щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію. Прям історія першого року. Ой. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Дай, бубліка, да. Зуби виривати.
1: Перше, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Реклама. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: друзі, п'ятниця. Звичайно, нарешті вона прийшла, але повірте, вже й так вона солодка, проте чого б і не підсолодити її зараз, тож на правах реклами вам інформацію розкажу. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштану у формі сталію і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами зовсім скоро знову почуємось і завершимо цей робочий день і робочий тиждень.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
2: Домінос піца.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер. Коли у малюка з'являється стоматит, боляче йому і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні безпеки та розвитися з лікарем.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АМЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
9: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: наразі от, власне, і все. В когось робочий день завершився, в когось він ще попереду, а в когось він вже завершиться буквально за 10 хвилин. Але нехай нас з вами об'єднає одне – це хороший теплий вечір і такі самі хороші, теплі і навіть веселі вихідні. Тому, друзі, це я вам і бажаю. Але поки що о 18-й не пропустіть черговий випуск новин і прогноз погоди, аби знати, що від тих самих вихідних чекати. Тож, бажаю вам неймовірних, класних, фантастичних вихідних і кажу, бувайте до понеділка.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Полісейд? Поспішай в EDM Авто. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Авто. На Кільцевій.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Україні вдалося повернути із російського полону ще 186 громадян, 185 воїнів та цивільного. Серед них оборонці Маріуполя і ті, кого ув'язнили на початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російського полону звільнили близько 9 тисяч захисників, захисниць та мирних жителів. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро, де є відповідальний балансоутримувач. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей із інвалідністю. І про підтримку без зайвого тиску. Навчитися краще розуміти людей поруч. На освітній платформі «Прометеус» запустили безкоштовний онлайн-курс, щоб підтримати людей, які пройшли війну. Навчання з 3 модулів. У першому розказують про те, як створити сприятливу атмосферу. Другий – про повернення військових до цивільного життя. І третій – про інклюзію. Опанувати навички можна у зручний час. Тепер про ягоди. Сезон черешні розпочався на наших базарах. Ціни поки що кусаються від 300 гривень за кілограм. А це дорожче за полуницю. Продавці кажуть, заморозки вплинули. Радять дочекатися черешень із місцевих городів. І наостанок про незвичний міський простір. У центрі Києва помітили вулицю із назвою «Так сумую за тобою». Табличка на перетині Гончара і Стрітинської. Натхненниця проєкту – киянка. Вона присвятила табличку своєму татові. Він боронить Україну на фронті. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.

0: Партнер бренді «Копливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Копливо». «Копливо» – «Візьми південь з собою».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика «Кар».

0: каже собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Ну що, друзі?
3: Соня не підспівує.
2: А Соня вже обіділась, така вся зла. А у нас стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
0: Слухайте, ви такі хікарі, ви як з лісу. Ви як з лісу вибігли.
2: Чого це як з лісу? Так це твій сміх, Соня.
3: Все, ребята.
0: А я не так сміюся.
2: А ну, от держи.
3: Привіт, мене звати Олег, і я люблю брехати. Сідай, Олег. А я не Олег.
2: Вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сижу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
0: Зайшла кума до куми в гості. Тобі кави з коньяком? Ой, сьогодні неділя, можна без? Без коньяка? Без кави?
3: Краще надсилайте нам свої питання.
2: Так, до своєї жарти і номер телефона, скажи, Владик. На номер WhatsApp або Viber 067-009-107-9.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua. Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному

0: 1.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама.

Сутки спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боді чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical.
4: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ранню наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
4: Зробіть

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитинства.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбоми, я й на гаршку, і без труселей. Короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність, ці альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом нових реаліях. Але ще, щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям. Історія першого року. Ой. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Дай, бублі. Да. Зуби виривати.
1: Перше, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. А. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптик обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
3: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: сонця.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ковтімо. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети!
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама пишемо вимогу. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Реклама.
14: Наше радіо.
13: Наше радіо.
15: Я твоя.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Ось Піпанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
4: Як

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика в дома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Внус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дія з 18 червня 2026 року. Вирішена згідно з Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама. Наше радіо.

носили скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: І повзелі невучовен, і гуркочу, і порчи. Відки взявся, я не знаю.

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Ваші цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів, тільки для повнолітніх.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ти слухаєш, наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Ой, у лузі червона калина.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: В моїх

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Рояль.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.